0: weet dat er moet bemagtiging wees. Bestuurders gee die rigting aan, maar leiers bemagtig. Dan skep die leier in die beter toekoms. En terwyl bestuurder net behou wat belangrik is, dit is wat van hulle verlang word. So, prakties beteken dit net dat die waardes van die skool moet die kern wees. Die waardes van onderwijs moet kern wees. En die waardes van die toekoms wat ons wil skep, moet die kern wees. En daarom is het vir my belangrik dat ons nie net die bestuur van die skool aanmoedig nie, maar ook die leierskap. En die leierskap moet werklik rigting aandui.
1: Lloyd, wanneer mens na die werklikheid van die skool of kyk, is daar personeelkwessies, begrotings, ouers, departementele vereistes, dissipline, vergaderings en administrasie, en so gaan die leisamheid aan en aan en aan. So hoe sorg die skool of dat onder onderrig en leer steeds die kern van sy of haar werk bly?
0: Ja, dit is so dat daar baie afleiding is vir skool, of dinge wat die skool of aflei van die werke beroep wat daar is, maar ons moet onthou dat skoolhoof is eindelijk aan die bestuur van die skip, en die skoolhoof het mense wat aangestel is van in die skoolbeheerliggaam, wat dan verantwoordelikheid moet neem vir die dagelikse onderhoud van die skool, so dat die skoolhoof die groter prentjie, die visionaire prentjie kan aanspreek om dan die groter prent te skep. In my eie in studie of in my eie navorsing, en dit wat my gedryf het terwyl ek 'n skool was, baie jare gelede was, dat ek het baie gekyk na die invitational model, uitnodigende model van onderrig en bestuur. Maar vooral die uitnodigende model van leierskap. So die uitnodigende model praat oor vier aspekte. Die eerste een is, skool moet altyd respek behou. Tweede een is, skool moet altyd optimisties wees. Derde een, die skool moet vertroue inwin. En die vierde een, die skool moet intentioneel optree. Ek het dit, ja, in ons daai het ons het onthou deur die Indiese brood roti, R-O-T-I, wat beteken respect, optimism, trust en intentionality. En wanneer die skool dit eers in plek stel en dit beoefen, dan gaan die leierskap baie makliker gaan. Dan gaan die bestuur, hy die bestuur kan oorhandig aan sy skoolbestuurliggaam, en hy kan dan die leierskapsrol baie sterker vertolk. Net om so bykie uit te brei op die intentionaliteit, daar is vier vlakke van intentionaliteit. Ek gaan dit in Engels sê, die eerste een is intentionally disinviting. Dis waar jy werklik nou daar die kwaai skool of weer is en net half bestuur. Die verhoorvlak is unintentionally disinviting. Dis waar jy dinge doen wat mense omkrap en mense dan nie gemakkelijk laat nie. Dan die hoorvlak is unintentionally inviting. Dis wanneer dinge regloop by die skool. Jou leierskap gaan goed, maar jy is nie bewus waar word het gaan nie. Maar die een van ons allemaal na moet strewe is die intentionally inviting. Dit is waar jy die personeel uitnooi om deel te word van die prosesse. Dit gaan nie net oor die mense, dit gaan oor die prosesse. Iemand in my kantoor het my eendag gevra, waarom gee ek nie dit instruksie nie? Waarom nooi ek mense om deel te wees van die proses? Want as mense genooi word, voel hulle dat hulle behoort, hulle voel dat hulle bydra lewer, en hulle voel dat hulle verskil maak. So ek wil net vir sê dat vir my was dit altyd oor invitational model.
1: So, wat sou ek prakties sien as ek môre by 'n skool instap waar die skool 'n sterk onderrigleier het?
0: Wanneer jy by 'n skool kom, gaan jy onmiddellik sien dat die skool word gedryf deur die visie, die gesamentlike visie van die skool. En die gesamentlike visie kan ook in die geboue van die skool gesien word. Ek het nou al heel wat skole gaan besoek, ek doen selfs praktiese onderwys, en jy kan onmiddellik as jy by die skool instap sien dat die leier van die skool het geen visie nie. En in ander skole stap jy in en jy sien onmiddellik dat die personeel weet presies waar jy nou op pad is, wat van hulle verlang word en hoe hulle dit moet doen. Maar die mooie deel van dit is dat daar die personeel nie net gedryf word nie, maar dat hulle dan inkoop. So vir my is dit dat die skoolhoof moet omstandighede skep waarin personeel kan floreer. Skoolhoof wat 'n goeie leierskap is en instructional leadership bevorder, moet kan verseker dat alles gefokus is op die verbetering van die onderwys, maar ook die verbetering van die mens, want het gaan nie net oor prosesse nie, het gaan om daar die mense saam met jou te neem. So vir my kan ek onmiddellik aflees, ek by skool instap en jy praat met die sekretaresse, dan kan jy sien dat daar is goeie leierskap, want die sekretaresse kan vir jou precies al die inligting gee wat belangrik is by die skool. Dis ook belangrik om die kinders dan in te tree daarby. Baie skole gebruik vir al the values of the school. En die waardes word duidelik geleef. Die waardes word duidelik uitgespel. Maar die ander ding wat my gedryf het was empowerment. 'N goeie leier, en ek gaan dit in Engels sê, empowerment without enablement and enhancement is a fallacy. Dit beteken dat you don't only do empowerment as a workshop. Empowerment is a way of life. The principal should empower the staff and enable them to be able to teach at their peak. Not only enable them to teach at their peak, but also enhance the conditions under which they teach to be able to achieve what happens. So my hele lewe lank het ek op daardie drie E's gefokus: empowerment, enablement en enhancement. Maar die ander ding wat my bygeval het in die laaste paar jaar is die engagement van personeel. Jy weet, as jy by skool inloop en the staff is engaged, immediately you will find that they know what is expected from them and they know where they are going to. Jy weet, ons vind baie dat die Engelse term is quiet quitting. Onderwijsers doen net wat van hulle verlang word en nie meer nie. En jy kan dit baie duidelik sien by een school. Ek glo dat instructional leadership gaan baie weier as net in die klaskamer. Dit gaan oor alles wat gebeur in die school en in die gemeenskap.
1: Lloyd, een van die besondere interessante dele van jou loopbaan was die Leadership for Learning project tussen die Universiteit van Johannesburg en die Harvard Graduate School of Education. Nou, dit was 'n projek wat verder gegaan het as die opleiding van individuele skoolhoofde. Jy het ook probeer om skole en die distrik beter rondom onderrig en leer te laat saamwerk. So wat het daardie projek jou geleer oor waarom sommige pogings om skole te verbeter werk en ander uiteindelik min verander?
0: Die projek met Harvard het ontstaan toe ek op 'n tyd met distrik leiers moes gaan praat het en hulle het nie geweet wie ek was nie, en toe ek instap het ek baie stil ingestap en ek het die bespreking gehoor tussen die distrik leierskap en ek het besef dat daar is 'n gaping tussen dit wat die skool wil bereik en dit wat die instruksie wat die distrik wil gee. So die hele Harvard projek het begin toe ons in Looi was na Harvard toe, en Harvard toe 'n program op ons wil kom uitset, en ek het toe heeltemal kapsie gemaak daarteen, want ek glo die konteks van Suid-Afrika is totaal verskillend, en ons het toe 'n proses begin om vast te stel wat is die groot behoefte. Maar kan ek 'n bietjie terugtree? Die Harvard projek het gegaan oor sistemiese beleining, systemic alignment. Juist omdat ek gevind het dat daar is there's a discord between the district office, the provincial office en die skool, moes ek vinnig 'n plan maak om dan die beleining reg te kry. So die Harvard projek het ons aanvanklik een district, dit was Johannesburg Suid, en ons het almal in dieselfde opleiding ingesluit, van die district direkteur af, reg af tot die leierskap in die skole in. En dit was vir ons een groot uitdaging, want ons het hierdie program laat ontwikkel soos die behoeftes ontwikkel. Die eerste afskoppunt was toewel die onderrig leierskap of die onderrig en leer leierskap, die instructional leadership wat ons dan beplan het, en die program het ingesluit dat ons dan die een district en die skoolhoofde en die adjunkhoofde allemaal hawe toegeneem het vir kort leerprogramme. Die sukses van die interventie was nie noodwendig die programme dit nie wat ons gehad het, die van ons het een keer per jaar of tenminste twee keer per jaar ons collega's van Harvard wat dan interventie kom doen het met allemaal saam en dan het ons een keer per jaar personeel van die district, die skole, dan na Harvard toe geneem om kort kursusse te gaan doen daar. Die opleiding, leierskapsopleiding was goed, maar ek dink die groot ding wat ons, die groot sukses wat ons daar behaal het was die communicatie wat ons geskep het tussen die district en die skole. Aan die einde van die dag het ons eenheid bewerkstellig waar hulle mekaar beter verstaan het, waar hulle mekaar beter kon communikeer, waar hulle mekaar se uitdagings beter geken het en waar hulle die visie gedeel het. Die sukses van die program was gemeet dalk baie oppervlakkig in die uitkomste wat ons bereik het na 3-4 jaar, wat baie suksesvol was. Daar is 'n PhD-studie daar oor gedoen. Maar een van die groot uitkomste was, ons kyk allemaal na die matriek uitslaag, en alhoewel ons op die matriek uitslaag gefokus het nie, was daar een groot verbetering in daardie district wat die swakste district op daardie tyd in Gautengen was, was toe die district wat die beste vordering getoon het na 3 jaar. So die program het positieve leierskap ten vore gebring, omdat ons die leiers saam geplaas het en hulle dan saam kon beplan het, en het gegaan oor die mens as die prosesse, ieder as die prosesse, en dit is die groot sukses wat ons gehad het daar. Ons het aan die einde van die dag 96 districtleiers en schoolleiers na hawe toe kon vat oor aantal jare, en alles was befonds deur externe befondsers.
1: Lloyd, ons hoort dikwels verhale van skole wat onder 'n bepaalde skoolhoof dramaties verander het. Nou, dit laat die mens amper glo dat ons net die regte persoon aan die hoof van elke skool moet kry en ons probleme is opgelos. So, hoe groot is die invloed van een skoolhoof werklik? Kan 'n mens die kultuur en prestasie van 'n hele skool verander?
0: Glo dit, jy kan nie as 'n skoolhoof alleen 'n skool verander nie. Daar is ander rolspelers soos jou bestuursliggaam, daar is rolspelers soos jou beheerliggaam, en dan ook selfs die betrokkenheid van ouers. Een goeie voorbeeld hiervan is skoolhoof wat in Soweto baie goeie leierskap gehad het, baie goeie bestuur gehad het, en die uitslag van die skool oor jare was uitstekend gewees, nie net op matriekvlak, nie op alle vlakke. En toe besluit die departement om vir hom aan te stel in een onderpresterende skool. En ongelukkig het dit nie baie lang gehou nie, omdat die inkoop van die personeel, van die bestuursliggaam, van die ouers, wat kritisch is vir een skool, om een skool om te draai, het toe nog nie gebeur nie. En hy moes toe ongelukkig teruggaan. So ja, een skoolhoof het een sekere mate van invloed. Een skoolhoof moet echter seker maak dat hy die mense wat saam met hom die pad moet stap bemagtig, en die omstandighede waarbinne hulle werk moet hy kan verander sodat hulle besef dat onderwys is belangrik. Ek wil sê dat ja, daar is sekere enkele gevalle waar daar een vinnige omdraai was, maar as jy, dit hou nie lang nie. Ek kon nou toe ons by Harvard was, was daar voorbeelde gewees van een school wat gevra was om school te gaan ophef. En die eerste ding wat hy gedoen het, het al die personeel gevra om weer AR aansoek te doen vir hulle poste. Hy het toe sy visie gestel vooraf en toe het hy onderhoude gevoer met die mense, nadat hy vir hulle vertel het precies wat sy visie is, en hy kon toe kies en keer oor wie hy dan sal aanstel in die school, en dit het gelei na uitstekende omdraaiplan. Ons het ongelukkig nie die leksheid nie, want ons werk met unies, en ons kan nie net eenvoudig sê, goed, ons gaan die school omdraai, maar ons gaan die personeel kies nie. So dis hoekom dit belangrik is, dat ons die inkoop van die personeel moet verseker en eenvoudig net vir hulle kry om dan die visie wat ons dan daarstel as hulle visie te sien om dan voorin te beweeg.
1: As 'n skool of bore net met een ding kan begin om sy of haar skool in 'n beter rigting te stuur, wat sou jy sê moet dit wees?
0: 'N goeie kommunikasie. Mense uitnooi om deel te wees. The invitational model makes it clear that, you know, when you invite people to be part of a process, they are more willing to be part of that. Ek dink die hele bestuursmatige leierskapsmodel waar jy net instruksies gee, is nie die oplossing nie. Maar as jy mense innooi, as jy mense kry om dan in te koop, en sodra die inkoop gebeur het, dat dan sal daar verandering kom. So, hoe jy met mense handel, hoe jy met mense communikeer, hoe jy jou personeel ophef, is belangrik vir my.
1: En so gesels professor Lloyd Conley, hy is die uitvoerende dekaan van die fakulteit opvoedkunde aan die Noordwes Universiteit, en ons het vandag gesels oor die krag van skoolleierskap. Lloyd, as mense met jou wil contact maak, verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Ek is beskikbaar op die webwerf van die universiteit, e-postadres is daar, en my telefoonnummer, my selfoonnummer gee ek nie graag uit nie, maar ek is bereid om dit dan te deel. As dit moet, as ons dit op julle webwerf kan sê, dan kan ons my so kontak.
1: RSG4 SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag saam met voormalige aanbieders van opvoedkundige programme.
2: Ek is Eben Kruiwagen en was van die eerste dag in 1996 tot juli 2008 betrokke by wat destijds bekend gestaan het as die opvoedkundige afdeling van die SAIK. Van Kierhassen, wat ek in Durban in die 80er jare leer kenne terwyl ek daar as junior omroeper regisseur gewerk het, was die hoof van die nuwe afdeling. Omdat ek sedert 1990 by die destijdse Radio Suid-Afrika se kantoor in Kaapstad hoofsaaklik as drama regisseur werksaam was, was my belangstelling juis om die opvoedkundige moontlikhede van die radiodrama te ondersoek nadat ek 'n boek oor The Arches of Ambridge gelees het. Met uitkomsgebaseerde onderrig, wat toe die nuwe Suid-Afrika die gonswoord was dit dus vir my die logiese keuse om by hierdie opvoedkundige initiatief betrokke te raak. Maar hiervoor moes ek 3 maande in Johannesburg deurbring, terwyl ons deur 2 Australiërs, wat opvoedkundige programme deur onder bestuur, touwys gemaak is. Dit was nie ten opwindend en ek glo 'n stap in die regte rigting om vir al ons jong mense die waarde van lewenslange leer te help ontdek. Van harte geluk, SAIK opvoedkunde, 'n volle 30 jaar oud. Toe so voort.
1: En daarmee is gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys, want jy kan weer dan luister as 'n pot gooi, laat dit af by rsg.co.za. daarmee groet ek aan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lille, tot ziens.
3: Op jou trom met enige ritme onder die son.
4: Kom skree dit hard, laat almal hoor. Hierdie polslag is ons land se koor. Ondersteun persone met gestremthede. Jou loslid dag plakker bring hoop en rede. Vrydag, 4 September is die dag. Jou ritme is ons krag. Besoek casualday.co.za vir meer, want elke ritme tel, elke stem resoneer. Besoek casualday.co.za.

0: Country klanke nooi jou op 'n reis saam met die wêreld se top country sterre en hulle liedjies. So 'n paar oues, klomp nuwes, en 'n verrassing of twee. Ek is Jacques Arendt en Saterdag aand tussen 10 en 11 trek ek my country stewels hier in die baai aan en kuier saam met jou op RSG.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningsentrum bied vanjaar se matriekhersienprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Kom ons spring weg.
3: Goeienaand Kompas matrikulante. Ek is juffrou Esra Olwage van die Hoërtegnologiese Skool John Foster in Rietfontein, Pretoria. En ek sien uit daarna om vanaand vir julle 'n letterkunde hersieningsles vir graad 12 Afrikaanse huistaal vraestel 2 aan te bied. Mag jy na vanaand se aanbieding saam met my opgewonde wees oor Afrikaans huistaal vraestel 2. Nou ek het dit goed gedink om hierdie aanbieding van my te verdeel in 3 basiese wenke of 3 kategorieë. Nommer 1 gaan ek 'n bietjie praat oor algemene wenke vir die hele vraestel wat met ander woorde op al die afdelings van toepassing is. Tweedens gaan ek praat oor wenke vir die kontekstuele vraag en dan my derde kategorie is wenke vir die literêre opstel. En ek hoop as ons dit so deurwerk dat dit regtig vir jou ook sinvol sal wees. Graad 12 se begin dan graag met 'n paar algemene wenke wat jy by alle afdelings van jou literêre vraestel kan gebruik. Die eerste wenk wat ek dan vir jou het, is om jou leestyd sinvol te gebruik. Ons sien so gereeld in die eksamenlokaal dat leerders half sinneloos deur die vraestel blaai in hierdie leestyd en dit nie werklik sinvol aanwend nie. En dit is 'n baie belangrike deel van jou voorbereiding vir die skryf van die vraestel, is om daardie 10 minute leestyd sinvol te gebruik. So die eerste wenk wat ek vir jou wil gee is om daardie 10 minute aan te wend om in eerste instansie deur jou poësie vrae se spesifieke vrae te kyk. Kyk of vraag 1 se vraag vir jou sinvol is, of jy regtig sinvol kan antwoord. Dan kyk jy deur vraag 2, vraag 3, vraag 4, die kontekstuele vrae by die gedigte en dan gebruik jy ook jou leestyd om die ongesiene gedig by vraag 5 'n keer of wat lekker deur te lees sodat jy hom half in jou lyf kan voel kom sit. Onthou, dis 'n gedig wat jy nog nooit voorheen in jou lewe gesien het nie, so dit is heeltemal anders as die bekende gedigte wat jy voorberei het en geleer het. Lees om 'n keer, gaan deur na afdeling B en afdeling C toe, dan kom jy terug na vraag 5 toe en lees om weer 'n keer, so dat hy ook vir jou lekker bekend kan raak, want dan is het makkeliker om die vraag te antwoord. So eerstens kies jy jou twee bekende gedigte wat jy gaan beantwoord, sê nou maar jy kies vraag 2 en vraag 4, want daar die vraag lyk vir jou die beste, dit wat jy die beste kan beantwoord, en dan lees jy jou vraag 5 se gedig en vragies deur. Dan gebruik jy verder ook jou leestyd om 'n bietjie te gaan kyk na die literêre opstelvraag. Jy moet nou 'n keuse maak of jy die literêre opstel gaan doen by afdeling B, waar meeste leerders onderwêreld het, gaan jy daai vraag, vraag 6, gaan jy hom beantwoord, lees hom bietjie deur, kyk of hy vir jou sin maak, of hy vir jou lekker kan skryf, en dan gaan jy na afdeling C toe, en jy kyk ook daar, na die literêre opstelvraag, of het nou by Matt Jacobs, of by Miss is, kyk deur daar die lang vraag, die literêre opstel, en kyk, watter een van daar die vraag, is vir jou die beste een om te beantwoord. Dit beteken, as jou leestyd verby is, dan is jy eintlik gereed om te begin skryf, en jy het presies vir jouself aangedui, watter 5 vrae jy in hierdie vraestel gaan beantwoord. Die tweede algemene wenk wat ek vir jou het, gaan oor jou tydsindeling. Nou, in jou instruksies is daar 'n tydsindeling vir jou uit 1 geset, en hy werk goed, maar is ook belangrik dat jy vir jouself kyk na jou vermoëns en wat skryf vir jou maklik en wat skryf vir jou moeilik. My aanbeveling is altyd om die literêre opstel, of jy nou afdeling B of C doen, 'n uur tyd voor te gee. En as jy daardie uur uit jou 2,5 ure gehaal het, dan sê ek altyd vir die leerders, 40 minute vir die poësie, vir die gedigte, 40 minute vir die kontekstuele vraag by afdeling B of C, en dan staan jy op 'n 10 minute wat oorbly, om net 'n bietjie deur jou vraestel te kyk aan die einde van die vraestel. So kyk mooi na jou tydsindeling.
2: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
4: Hallo, dit is Groothond hierso van Pletsen, en ek wil net 'n shout-out gee aan al die matrikulante wat nou voorberei vir eindeksamen. And when you are onseker, blaf. Sommige in die middel van die eksamenlokaal.
0: Kompas, altyd op het.
3: En dan is het belangrik dat jy die heeltyd ook op die horlosie wat in die lokaal aangebring is, kyk of jy by daai tydsindeling hou, want ons kry so gereeld dat 'n leerder so lekker skryf van daai literêre opstel, en as hy dan opkyk, dan het hy net 10 minute oor om byvoorbeeld sy kontekstuele vraag by Matt Jacobs of by Miss te beantwoord, en dan verloor jy 25 punte, en dis 'n krisis. Die derde wenk wat ek in die algemeen vir jou wil gee, is om te kyk dat wanneer vrae gevra word, dat jy hulle in die korrekte volgorde beantwoord. En hier praat ek spesifiek van 'n vraag wat 3 of 4 vrae insluit. Kyk daarna dat jy dit in die korrekte volgorde antwoord. Dat jy byvoorbeeld nie 'n 2.3 het wat 3 punte tel, en daar's 3 spesifieke vrae in daai 2.3. Jy weet nie wat die eerste antwoord is nie. So jy val sommer weg met die tweede vraag by 2.3 en dan die derde vraag by 2.3, maar wanneer ons hom merk, dan moet ons daai antwoord wat jy geskryf het, die eerste een wat jy geskryf het, as jou eerste antwoord by 2.3. En die tweede ding wat jy geskryf het, antwoord as jou tweede antwoord by 2.3, en dan verloor jy uiteindelik al jou punte. So kyk na die volgorde van jou antwoorde. Dan my volgende wenk by die algemene wenke is dat jy baie mooi moet kyk na sulke vrae, hierdie vrae wat meer as 1 punt tel, onthou die aantal punte dui vir jou aan hoeveel hierdie vraag tel en dit dui ook spesifiek vir jou aan hoeveel jy moet skryf. En kyk dat jy hierdie antwoorde van jou lekker onder mekaar neerskryf. Ons skryf verskriklik gereeld dat leerders 'n 3 punt of 'n 4 punt vraag antwoord sommer met so 1 lang die mekaar paragraaf en dan verwag hulle dat die merker moet gaan soek vir die antwoorde en dit kan ons nie doen nie. Ons begin merk bo en dit wat jy eerste daar geskryf het is dan jou eerste punt en jou tweede punt en jou derde punt en dan kom jy uiteindelik hier onder uit by dit wat jy heel eerste moes skryf omdat dit 'n die mekaar paragraaf is en nie 'n oordentlik gestruktureerde antwoord nie. Kyk baie mooi daarna by al jou afdelings. Dan die laaste algemene wenk wat ek vir jou het, is dat jy altyd moet onthou, jy moet 3 gedigte beantwoord, waarvan vraag 5 verpligtend is, die ongesiene gedig, so saam met vraag 5, 2 bekende gedigte, en dan moet jy by afdeling B en C, 1 literêre opstel en 1 stel kontekstuele vraag. Moenie dink jy kan 2 stelle kontekstuele vraag, 1 by afdeling B en 1 by C doen en dit gaan gemerk word nie. Dit kan nie. Jy kan nie punte kry daarvoor nie en jy gooi dan 25 punte weg. So kyk baie mooi dat jy reg kies en die regte vraag beantwoord. Dis die algemene wenke wat ek vir jou het.
2: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
3: Dan my tweede stel wenke wat ek vandag met jou graag wil deel, is wenke vir die beantwoording van die kontekstuele vraag. En dit kry jy natuurlik nou by die poësie, by vraag 2, 3, 4 en 5. En dan ook 'n stel kontekstuele vraag of by afdeling B of by afdeling C. Die eerste wenk wat ek daar vir jou het, is ken jou letterkundige konsepte. Jy moet weet van tipografie, die bou van die gedig. Jy moet jou stylmiddel, jou stylfigure ken. Jy moet jou beeldspraak ken. Ons gebruik by beeldspraak, maar hoofsaaklik metafoor, vergelyking en personifikasie. Soos jy byvoorbeeld in die sissende serpent kry in die gedig Tsunami. Jy moet weet daai serpent is 'n metafoor vir hierdie verskriklike tsunami, hierdie water, hierdie storm. En jy moet elkeen van hierdie literêre konsepte kan terugkoppel na die gedig. Jy moet kan sê wat is sy funksie in die gedig. Hoekom kom hy daarvoor? Wat beklemtoon hy? Wat hef hy uit? Antwoord is, dis my tweede wenk aan jou, indien dit gevra word, vanaf die teorie, hierdie literêre konsepte, en koppel dit dan aan die teks. En of jy nou hier van 'n gedig praat, en of jy hier van onderwêreld praat, en of jy van Map Jacobs of Mis praat, koppel dit terug na die teks toe, sodat daar die antwoord vir ons sinvol is. As jy byvoorbeeld alliterasie het en hulle vra, is die alliterasie funksioneel, dan gaan jy sê ja, dis funksioneel, want dit beklemtoon hierdie sissende serpent, beklemtoon daar is alliterasie, beklemtoon die gevaar van hierdie verskriklike tsunami. So jy moet hom altyd terugtrek na die teks toe. Dis belangrik om dit te kan doen. Ons kry baie vrae, dis my derde wenk oor is iets in 'n teks gepas of effektief of geslaag of funksioneel en jy antwoord altyd ja, dit is funksioneel want dit beklemtoon, dit versterk, dit hef uit, dit dui aan. En dan sê jy spesifiek wat dit in daardie teks aandui. So dit nie so antwoord nie, gooi jy baie punte weg. My vierde wenk wat ek vir jou het by kontekstuele vrae, handel oor die vraag onderskeidelik, dis die een opsie, of enerzijds en anderzijds, wat eigenlijk net betekent, jij moet aan die een kant na een iets kyk en aan die ander kant na iets anders kyk. En hier kry ons baie dat leerders so vaar antwoord gee waar hulle alles so die mekaar vir ons skryf en die twee opties meng. Dis belangrik hier dat jy mooi apart antwoord. Eerst die enerzijds, die eerste ding wat genoem is en beantwoord hom mooi en daarna die anderzijds, aan die ander kant. Antwoord jy dan tweede. Dieselfde met onderscheidelik. Dit wat eerste genoem is, word eerste bespreek. En dit wat tweede genoem word, word tweede in jou antwoord bespreek. My volgende wenk, by kontekstuele vraag, gaan oor die vraag van ironie. En dit kry jy altyd in elke vraag stel. Die ironie vraag. En ons kry nog steeds dat leerders onder die indruk is dat ironie en kontras presies dieselfde ding is. Hulle noem die twee kante en hulle verwag 'n punt en jy kan nie 'n punt daar kry nie. Want die groot verskil is, by ironie is daar 'n verwagting. Dis juis wat dit ironies maak. As ek weer gou terugverwys na die gedig Tsunami en ons praat van daai geliefde Nippon. Hoekom daar die geliefde Nippon die term ironies is, gaan dit oor die verwagting. En begin antwoord altyd jou antwoord met 'n mens sou verwag of die leser sou verwag. 'N mens sou verwag dat inwoners van Japan deur hulle geliefde Nippon beskerm sou word of veilig sou voel in hulle geliefde Nippon. Dis die verwagting, dis die een kant. Maar is 'n sinvolle verwagting. En nou sê ons maar nou gebeur die teenoorgestelde, dis juis in hulle geliefde Nippon waar hulle veilig moet wees, waar hierdie verskriklike gevaar hulle tref en hierdie dood deur soveel inwoners in die gesig gestaar word. Kyk mooi, 'n ironie vraag het dus, hy begin met, mens sou iets verwag, of die leser sou iets verwag, of 'n karakter het 'n sekere verwagting, en dan verduidelik jy wat die verwagting was, en daarna sê jy, maar nou gebeur die teenoorgestelde.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Ek wys julle verder ook by die wenke by kontekstueel, by die aantal punte, ek het dit voorheen genoem, wat bepaal hoe beantwoord jy hierdie vraag antwoord in die regte volgorde. Dan wys ek jou verder ook daarop dat by die kontekstuele vraag, veral by die gedigte, is dit belangrik dat jy in jou voorbereiding altyd ook gaan kyk na die koppeling tussen die titel en die slot van die verhaal. Feitlik alle gedigte voltooi 'n tipe siklus. Daar's 'n tipe aansluiting, daar's 'n tipe boodskap aan die einde van die gedig en dit sluit meeste van die tyd baie mooi aan by die titel. Dis 'n vraag wat jy gewoonlik kry. Dan my laaste wenk by die kontekstuele vraag handel oor die kontekstuele vraag wat of by afdeling B of afdeling C beantwoord word. En daar gaan jy altyd 'n vraagie kry wat handel oor die koppeling van die twee tekste. As ons byvoorbeeld kyk na Christmas van Map Jacobs, is daardie tekste gewoonlik teks I en teks J. So die heel laaste kontekstuele vraag gaan altyd terugverwys na teks I en dan na teks J. En dan gaan hy probeer om hierdie twee tekste by mekaar uit te bring. Of deur iets te vergelyk, daar is waarskynlik 'n ooreenstemming, of 'n drastiese verskil. Dit kan wees die toon wat verskil, of die stemming wat verskil, of die karakter se insig waartoe hulle kom wat verskil. Maak regtig nie saak wat nie. Maar daardie twee tekste word dan vergelyk. En as jy hierdie vraag beantwoord, maak seker dat jy daardie vergelyking so doen dat jy na albei tekste verwys. Graad 12, my laaste groepie wenke op my kategorie is wenke vir die literêre opstel. Onthou, jy beantwoord dit. Jy kan vraag 1 'n opstelvraag doen, maar jy antwoord altyd 'n opstelvraag of by afdeling B en afdeling C. Hiervoor gebruik jy 'n uur. My aanbeveling is 20 minute beplanning, 40 minute vir die skryf van 'n finaal. Let vir my hier daarop dat die KABV beskryf die literêre opstel as 'n bespreking wat bestaan uit argumente met bewyse. En dit is die kern van hierdie literêre opstel. As ons byvoorbeeld kyk na die vraag wat nou Junie 2026 gevra is in die NEC vraestel, dan is daar verwys na John se dood wat 'n krisis by Greg veroorsaak ten opsigte van sy vertroue en hoe hierdie belewenis van hom daartoe lei dat hy verkeerde keuses maak. So wanneer jy jou inleidingsparagraaf skryf, gaan jy na John se dood wat 'n krisis veroorsaak verwys en jy gaan verwys na die verkeerde keuses wat Greg dan maak. In jou paragrawe, en hierdie is die belangrike deel, moet jy in elke paragraaf begin met 'n argument. As jou inleidingsparagraaf nou mooi geskryf is en jy begin met jou paragrawe wat deel van jou lyf uitmaak, dan gaan elke paragraaf begin met 'n argument. Jou eerste paragraaf gaan byvoorbeeld die argument hê: John se dood veroorsaak 'n krisis by Greg ten opsigte van sy vertroue in mense. En dan noem jy in daai paragraaf 'n klomp volledige voorbeelde waar Greg sukkel om mense te vertrou. Jou tweede paragraaf in die lyf gaan dan gaan oor byvoorbeeld die verkeerde keuses wat Greg maak. En nou kan jy 'n paragraaf maak. Jou eerste paragraaf oor verkeerde keuses kan wees verkeerde keuses in terme van vriende. Greg maak verkeerde keuses in terme van vriende nadat sy vertroue gebreek is deur John se dood. En nou gee ons bewyse. 'n Volgende paragraaf, Greg maak verkeerde keuses in terme van sy leierskapsposisie en sy doelwitte vir die lewe. En nou gee ek 'n klomp voorbeelde. En so gaan elke paragraaf begin met 'n argument. En wanneer jy dan jou lyf se paragrawe klaar het, gaan jy afsluit met 'n pragtige slotparagraaf wat hierdie literêre opstel saamvat. Dit is dus duidelik in die roman Onderwêreld geskryf deur Fanny Viljoen. Kan ons sien dat John se dood 'n krisis by Greg veroorsaak ten opsigte van wie hy vertrou en hy daarom geneig is tot verkeerde keuses. En as jy jou literêre opstel op hierdie manier skryf met goeie argumente en goeie bewyse van daardie argumente, sal jy definitief 'n pragtige punt kan uitmerk vir die literêre opstel. Kompas matrikulante, ek sluit dan af. Onthou, vir verdere hersiening kan jy ook www.skole.co.za besoek en op die Wolskool banier klik. Daar sal jy toegang verkry tot ekstra oefenvraestelle en verdere ondersteuning deur 'n tutor of fasiliteerder op die Wolskool direk. Baie sterkte met julle voorbereiding vir hierdie vraestel 2 vir Afrikaans huistaal. Mag dit vir jou 'n heerlike vraestel wees. Ons hoop dat jy lekker skryf en ons hoop dat ons uitslaa fantasties gaan wees. Ek groet julle. Goeienag.
2: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap. Christian Terron.
5: Ek het summa cum laude gekry met 91.7 gemiddeld en ek het 10 onderskeidings gekry. Ek het vir myself sommer AI gebruik om vir my studieroutine op te stel. Ek het spesifiek 45 minute se harde studie ingesit en dan 15 minute breeksessie gedoen. So 45 minute, 15 minute, 45 minute, 15, 45, 15 en dan het ek seker so 'n uur vir middagete of so iets gesit net om asempie te skep. Ek het my bes te probeer om daarby te bly en dit het my baie gehelp om gefokus te bly en rustig te wees.
2: Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkunde programme.
6: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK opvoedkunde met 30 jaar.
2: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersienreeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Onthou, ons doen elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap. Tot ziens!
7: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: maand in Suid-Afrika is amptelik verby, maar in hierdie week se groeipyne fokus ons steeds op die vrou, die mama en die primêre versorger. My gas is Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Sy het 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus. Onthou jou groeipyne afspraak. Hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
1: Woensdag aand se Kompas gas breek mure af en herdefinieer wat moontlik is vir vroue in 'n bedryf waar mans tradisioneel die reëls bepaal. Angela Lindeniek is een van baie min vroue in die hele land wat die mynreddingskursus suksesvol voltooi het. Woensdag aand om 7:30 hoor ons die dinamiese vrou se storie. Skakel in.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

Cynthia Julius. Ek kan in die Afrikaans skryf wat ek mee groot geword het en dit is Gariep Afrikaans. Nathan Trantraal, as jy nie kan byhou met die story nie, daar is het nie vir jou nie. Jean Goosen, wel, ons is hier allemaal so nie. Willem Anker, Afrikaans is een materiaal wat ek ken, sy grein lê anders. Rihanna Skeepers, lees elke kort verhaal wat jy in die hande kan kry in elke taal wat jy magtig is. Er is geen nooi jou om dinsdag aan de 10 voor 10 na 'n keur van Afrikaanse skrywers se kortkuns in Kortom op RSG te luister. Kortom is ook op potgooi by rsg.co.za.

0: in vanaand se program. Dis vanjaar die 9de Hesakwa Harmonie in Heidelberg. Wat is te sien by vanjaar se Umuzi Kunstefees in Secunda? Die aktrise Cindy Swanepoel vertel van die toneelstuk Vlindervry en haar eenvrou vertoning Zonkie en die laaste boomhuis. Ons vind meer uit oor die deeltydse kursusse by The Market Theatre Laboratory. En kan jy nooit onthou waar jy vir watter produksie moet bespreek nie? Bly ingeskakel, want daar is hulp. Ek gesels met Neil Rademan. Natuurlik is hy bekend as sanger, maar in die hoedanigheid gesels hy as feeshoof van die Hesakwa Harmonie, wat vir die 9de keer plaasvind, is ek reg?
1: Jy is doodreg, dankie vir die geleentheid. Hierdie jaar vanaf die 22ste tot die 26ste September, die Hesakwa Harmonie in Heidelberg, onder in die Suid-Kaap, en kan jy glo dit is die 9de jaar wat ons dit reeds aanbied.
0: Jy het weer 'n lieflike openingskonsert, vertel my daarvan.
1: Ja, weet jy, dit is eintlik die eerste keer dat ons 'n groot openingskonsert aanbied. Gewoonlik begin dit met 'n mooi landbouontbyt en dalk 'n damesontbyt, maar ons het hierdie jaar besluit ons maak ons reg eintlik alreeds vir die 10de jaar. So ons gaan reeds op die Dinsdag aand 'n groot konsert aanbied waarin ek sal sing, so dat ek dan met die leentes kan kry om een keer vir die gaste te kan sing voordat al die spanning begin, en saam met my sing die wereldbekende sopraan Paulina Malefane. Sy het so 20 jaar gelede wereldroem bereik met haar O Carmen y Khayelitsha, wat reg oor die wereld gewys het, 'n film van gemaak is, en sy het in Berlyn onder andere 'n goue beer toekenning daarvoor gewen. So ek is so opgewonde om saam met haar die verhoog te deel. Ons noem die konsert Spiritual Songs, en tree dan saam met 'n groot koor van die omgewing op. Saam met Elna van der Merwe, my fantastiese pianis, wat ook al vir 9 jaar deel is, en dan ook 'n violis en 'n cellis. En ons sing by hierdie spiritual songs, groot spirituele keuses, soos Amazing Grace, Danny Boy, I'll Walk With God. Paulina sing die groot Ave Maria uit Cavalleria Rusticana van Mascagni op. Dit is grootse, beeldskone, oorrompelende muziek in spiritual songs.
0: En dan sal ook 'n ATKV gala konsert.
1: Dit is natuurlijk 'n instelling by die fees. Ons doen dit hierdie jaar op die woensdag aand, die 23 September. Daar is 'n reeks klassieke sangers wat optree, soos Minette Toy Pears, Cornel Miller, Paulina Malefane. Ons het 'n Bulgaarse violis wat saam met 'n groot blaasorkes optree.

0: en dan natuurlijk 300 jongelingen van die dorp tree op. Onder leiding van Betsy Ryke, hulle vorm dan die feeskoor. En ek kan ook aan jou noem dele uit die program uit waar ek baie opgewonde is. Die konsert open om 6:00 wanneer die kerkklokke lui, dan open ons met die trumpet voluntary, saam met die volle orkes, 'n orrel en dan die trompet solis. Daarna het ons pragtige items soos Close Every Door to Me, ons het die groot slawekoor van Verdi Vapenziero, die anthem uit die musiekspel Chasewood gesing, Summertime van Gershwin, I Dreamed a Dream uit Les Miserables uit, die groot koor sing natuurlik Impossible Dream, en dan eindig ons met al 1200 mense in daardie kerk. Dan staan ons op en saam met die orkes en die orrel sing almal dan die nationale landslied in Nkosi Sikelele in Afrika.
1: Oh, dis mooi. Nou, Neil, daar is soveel dinge wat gebeur by Hesekwa Harmonie, maar dit voel vir my klassieke musiek bly tog na alle jare steeds die kern. Is daar nog ander konserte wat jy wil uitlig?
0: Ja, weet jy, die kern van die fees is toeganklike klassieke musiek. Dit is die beginpunt van ons fees gewees. Ons het 9 jaar gelede die geleentheid gekry deur die Rupert Musiekstichting om iets in 'n platlandse dorp te begin, maar dit moet klassieke musiek gefundeerd wees. So ons wyk nooit van dit af nie, soos jy kon hoor, die twee groot konserte is klassieke konserte, maar ons spog ook met enkele buitenlandse kunstenaars. Dis mos altyd lekker om saam met ons plaaslike musiek ook dan nou internasionale kunstenaars te plaas. Ons het hierdie jaar dan iets wat ons noem 'n Bulgarian Brunch met 'n Bulgaarse violist Miroslav Chakarian, wat saam met sy Suid-Afrikaanse vrou Susan Maton op cello en Elna van der Merwe op klavier sal optree. En hulle voer dan 'n reeks musiek van Haydn, Brahms, Mendelssohn en ook tradisionele Bulgaarse musiek op. Hierdie is maar een van omtrent 5 of 6 klassieke konserte. Ek sal graag aan jou nog iets wil noem. Ons het dan ook 'n internasionale akkoordeonspeler van Nederland, Kaat van Haverbeke. Kaat en Josie McClear op saksofoon doen dan vir ons 'n oggend wat ons noem Van Holland tot Heidelberg.
1: Ja, dit behoort spesiaal te wees. Jy het ook vanjaar woordkunsproduksies.
0: Ons het wonderlike woordkuns. Woordkuns sluit natuurlik my aan by klassieke musiek, omdat woordkuns ook 'n klassieke vorm van die theaterkuns is.
1: Ja.
0: Baie opgewonde, Betty Kemp doen vir ons 'n stuk oor die lewe van M.E.R., Tamim van Swellendam. Dan het ons 'n pragtige oggend, Adam Small, die viering van 'n vol lewe. Professor Adam Small sou 90 jaar oud geword het hierdie jaar. So Dean Bali, die gevierde akteur, lees en sing Adam Small se gunstelingwerke. Small was 'n skrywer en 'n digter en 'n akademikus en het sy hele lewe aan Kaapse poësie en drama gewy, en hy bly vir ons 'n lewende stem. Nog 'n hoogtepunt is Leanne van Rooi. Sy lees haar gunsteling gedigte voor en ons het besluit om dit te noem Oulap se Rooi.
1: En dan is Rocco de Villiers ook daar.
0: Ja man, ons het besluit om sommer iets ligs en lekker op die plaas aan te bied hierdie jaar, die Saterdag, die 26 September. Rocco de Villiers speel nostalgiese en moderne musiek en hy bring 'n splinte nuwe boek uit. So ek dink met sy kort broek en sy bont sokkies en sy klassieke aanslag wat hy tog het, gaan hy mense van wyd en suid lekker vermaak.
1: Nou, ek en jy en Rihanna Skeepers het so 'n wyle terug, het ons gesels oor Vivaldi en die Vondeling. Terloops, as luisteraars na die onderhoud wil gaan luister, dit is beskikbaar as potgooi. Ons het breedvoerig gesels oor waar die idee vir die stuk vandaan gekom het. Rihanna het mooi vir ons verduidelik van die geskiedenis, Vivaldi en die Vondeling. Dit is te sien by Hesekwa Harmonie en dis ook te sien by die Woordfees.
0: Ja, ons is regtig opgewonde. Vivaldi en die Vondeling met Lynel Kennett in die hoofrol en Rihanna Skeepers die skrywer. Ek het dit geregisseer en ook my kollega Lindy Smit was die ontwerper van die hele toneelstuk. Daar is klawe simbolmusiek, vioolmusiek in en dit vertel die verhaal van 'n meisie wat gevind is as 'n baba in Venesië in die 1700s. En sy is deur Vivaldi opgelei as die eerste groot vioolmaestra in die wêreld. Hierdie produksie sal dan, soos jy sê, by die Hesekwarmonie speel en ook by die Woordfees. En omdat ons vir die Hanna Skeepers by ons fees het, het ons 'n hele boeke reeks wat Woensdag, Donderdag en Vrydag oggend is en ons noem dit Skeepers en Skrywers.
1: Neil, gou weer die datums en dan ook hoe luisteraars kan maak as hulle die volle program wil sien en natuurlik kaartjies wil bespreek en al die nodige inligting kry.
0: Wonderlik, baie dankie. So die fees is die 22ste tot die 26ste September in Heidelberg in die Suid-Kaap, die Hesekwarmonie. En jy kan kaartjies bespreek by Webtickets.
1: So gesels Neil Rademan, hy is die feeshoof van Hesekwarmonie, wat van 22 tot 26 September plaasvind. Van een fees na 'n ander. Ek gesels met die feesorganiseerder en bestuurder Alma Swart. Sy is van die Umuzi Kunstefees daar in Secunda. Alma, dis lekker om weer met jou te gesels.
2: Ja, baie dankie, Christel. Kan jy glo dit is al 1 jaar terug wat ek laas met jou gesels het?
1: Ek wil jy sê, dis die derde keer wat die fees aangebied word, maar dis die tweede keer wat jy nou in jy volwaardige, klaargeboude theater te sien is. Is ek reg?
2: Jy is heeltemal reg. Ons het die eerste jaar was in verskeie van ons sale of ons venues. En die mense, dit was baie moeilik geweest vir die mense. So ons luister na wat ons mense vir ons vra. En ons het nou die theater het ons bietjie gaan opknap en goeie vermering aangesit. En ja, dit was toe nou die 19de September verlede jaar die eerste keer. So hierdie jaar is ons tweede kunstefees in die theater.
1: Alma, wanneer vind vanjaar se fees plaas? En ja, as jy dalk vir ons kan vertel wat op vanjaar se program is.
2: Ja, ons begin die 18de September. Verlede jaar het ons oopgemaak met Gy Sing, Hulde Blyk aan Gy Kosten. En hierdie jaar, die 18de September, begin ons met Hulde Blyk aan Koos Doep. So ek is dan nogal baie opgewonde daaroor. Dit word dan opgevoer deur Wynand Strydom en Leon Grob. En dan het ons weer eens, soos ek nou gesê het, ons luister na ons mense. So ons het die hele program hierdie jaar het ons baie ligtelik. Ons het baie meer komedie. Ons het baie meer kinderproduksies. En alles is meer ligtelik. Jy weet die lewe is toch so moeilik en mense soek daai uitkoms en hulle wil nie kom sit en met 'n swaar gemoed uitgaan nie. So dit was my hele mikpunt gewees vir hierdie jaar. Vir ons kinders het ons dan nou 3 produksies wat Liewe Heksie 1 is. Sy het vir die vorige 2 jaar elke keer uitverkoop, so ons het haar teruggebring en ons het vir Skoonlief in die Ondier, ek almal ken vir Beauty and the Beast, so ons het dit vir die kinders. En dan het ons vir Richard Loubser, wat 'n kulkunstenaar is, en dan ook kulkunsies vir kinders, maar ook vir groot mense doen. Dit is ook nogal iets wat ek voel ons regtig ons nou uitsien. Dit is iets anders, dit is so 'n bietjie van iets anders. Ons het net om so 'n paar uit te sonder, het ons vir Johan Rademan met Bayer Streeter en Christo Snyman. Hulle doen vir ons Wyn 101. Nou hierdie jaar is Afrikaans 101 jaar oud en Pinotage is 101 jaar oud. En Beyer Streeter staan natuurlik bekend as die prins van Pinotage met Beyersklooi wyne. So hy gaan so 'n bietjie kom. Ons het die wynproe wat dan natuurlik Beyersklooi wyne is, maar ook van Loferen wyne. So daai is nou nogal een van ons uitstaan produksies. Verder wil ek net noem met ons uit die skatkis van ons musiekverlede, opgevoed deur Stefanie Bartman en Ou Men Ou Pouse van Arina de Wit. Dit is 'n stuk wat 30 jaar terug deur PG Du Plessis spesifiek vir haar geskryf is. Maar Arina het gevoel sy is nog te jonk. Sy kan nie in 'n in 'n stuk van 'n ouer en meer ek wil amper die woord gevorderde vrou. Is 'n stuk skryf, jy weet, ons almal weet ou menopause is nie heeltemal so maklik nie, so Arena bring dit verhoog toe en dit is absoluut uitstekend. Dan het ons vir Liz Meyring met die Real Housewives. Ons het vir en dan natuurlijk het ons vir Margit Meyer-Rudeberg of Rudeberg Meyer, excuse, saam met Frank Opperman.
1: Ja.
2: Hulle kom doen vir ons eerste van alles. Nou, dit is weer eens 'n komiese stuk wat dan oor Adam en Eva gaan en die huwelik. So ons almal kan ons vereenselwig met daai stuk. En dan het ons meer ernstige stuk, het ons Vlam in die Sneeuw, wat dan die Ingrid Jonker story is. So daai is nou 'n paar wat ek nou kon uitlig, en ons het geen onder 18 stuk, wat asseblief die mense, ek kan nie anders as om die woord sleazy, dit is nie 'n swak stuk nie, of 'n sleazy stuk nie. Ons maak hom onder 18, want daar is baie verwysings na prostitusie. So ek, ons maak hom onder 18, jy weet, ons neem altyd ons jonger mense ook in ag. En dan die musiek, ons het vir Corlia Botha en J.D. Mars, ons het vir Bacchus Nel en sy orkes. Ons het vir, ons het nou gesê, Stefanie Bartman. En so die musiek, en dan natuurlijk Wynand en Cherie. So, ons het regtig 'n lekker program. En dan net, ek wil die vakansiedag uitlig, wat die 24 September is. En daar het ons dan nou, ons begin die oggend met 'n kinderproduksie. En dan het ons 'n gesprek in die theater, wat dan nou weer Johan Rademan en Beier Streeter is. Maar hulle gesels het gaan dan oor staaltjies wat hulle beleef het met hulle reise en ook met mense. Jy weet, mense is altyd die interessantste onderwerp om oor te gesels. En die middag, het ons vir minister Pieter Groenewald en waar die gesprek gelei word deur die baie gesoute gesprekleier Ilse Salswedel. En ons sluit dan die aand af met Corlia en J.D. Mars. Maar in die dag het ons 'n medieval dag, waar mense kan aantrek soos in die medieval tyd, en wat daar's kostalletjies, daar's vleis op spit, so dis 'n regte themadag. En dit is ten bate van dierewelsyn.
1: Dit klink vir my asof daar letterlik iets vir almal is. Hoe maak luisteraars, as hulle die volle programme wil kyk waar kaartjies beskikbaar is, waar kan hulle gaan loer, Alma?
2: Hulle kan op www.seatme.co.za, so dit is seatme.co.za, die hele program is daar, hulle kan hulle kaartjies daar koop. En by die deur is daar natuurlik ook kaartjies beskikbaar. So vir die mense wat dit nie kan maak nie, hulle kan dit by die deur kry. En ek wil ook net noem, jy weet, wat ek dink, en ek kan ons glad nie vergelyk met ander feeste nie, glad nie, ons is in ons babaskoene. Maar ek dink wat ons so bietjie anders maak, of wat my mikpunt is om anders te maak, ons het akkommodasie op die terrein. So jy kan jou akkommodasie bespreek en jy is by die theater. Hier is restaurante, hier is 'n waterpark vir die ouers en die kinders, vir groot en klein. En dan is die speelplek, ons het 'n binnenhuise speelplek, ons het 'n mini golfbaan, 'n klimmuur. Jy weet, so die kinders word besig gehou, as die ouers dalk wil ingaan in die theater vertoning kyk, is die kinders veilig buite, want dit is alles op een perseel. En dit is wat het moeilik maak om aan mense te verduidelik. Ons is net 'n uur weg van die Oosrand af. 'N uur en 'n half van Johannesburg, of dalk 2 ure van Pretoria af. Maar dit is so lekker perseel, dit is so lekker plek, alles is hier. So jy ry, jy stop hier, jy parkeer, jy gaan slaap, jy staan op en jy beweeg rond. Ons het 'n lieflike kampeerplek. So dit is regtig 'n lekker wegbreekplek, 'n familieplek. Soos ek sê, asseblief, die alles is ook op ons webtuiste, wat dan www.likeumuzi.co.za is. En mense kan my natuurlik kontak. Ek gaan my nommer net gee, dit is 083-657-5411. Of dan deur Likeumuzi of Facebook die Kunstefees.
1: Ek het gesels met Alma Swart, sy is feesorganiseerder en bestuurder van die Umuzi Kunstefees in Secunda. Die fees vind plaas van 18 tot 27 September. Vir meer inligting gaan na likeumuzi.co.za of skakel haar by 083-657-5411. Mark Lottering is te sien in Ankle Mark by die Boerteater restaurant in Durbanville. Hy is daar te sien op 2, 4, 8 en 9 September om 8:30 die aand. Bespreek jou kaartjies by 021-979-1911 of dieboer.com. Die actrice Cindy Swanepoel is eerstdaags te sien in Vlindervry, 'n produksie wat te sien is by Aardklop en daarna Woordfees toe gaan. Vertel vir my van Vlindervry, die teks self. Is dit 'n oorspronklike Afrikaanse teks? Is dit 'n vertaalde werk?
3: Dit is vertaal deur Wessel Pretorius en die stuk se naam was Butterflies Are Free. En en ek weet al was ook 'n film daarvan gemaak. Wessel was mal oor die film toe hy jonger was. So dis ietsie wat hy al baie lank wou doen. En ja, dis net 'n gevoelgoed stuk theater, sal ek sê.
1: Waaroor gaan dit?
3: Dit gaan oor 'n seun wat blind dis in sy helikoptermaa, soos Alexa Strach en hou daarvan om haar dit te noem. En hy bly dan op sy eie, maar sy ma kom check in op hom. Maar intussen tyd het hy ook nou hierdie meisie ontmoet. En so die ma daag daarop heeltemal onverwags. En dis dit maar net eintlik 'n stukkie van a slice of life waar sy probeer beheer neem of nog steeds in beheer wees van sy lewe, maar hy wil standvastig wees en op sy eie voete staan en sy gee hom net nie kans daarvoor nie. Ja, so dit is eintlik maar so 'n halve dag, 2 dae in die lewe van hierdie blinde ouetjie wat net ook raak gesien wil word, as mens nou kan sien gebruik, ja. So, het net op 'n baie ligte manier gedoen, so dis snaaks en net so goed geskryf soos wat Wessel kan maak, jy weet, net vreeslike lekker oomblikke en, ons probeer nie vroeg nie.
1: Hoekom dink jy moet mense kom kyk, juist omdat het lig en komies is?
3: Ek dink net partykeer probeer theater te veel om weer te wees of te veel om mense te vervreem en in hierdie geval is dit rarig net, jy kan kom sit, jy hoef nie te diep te dink oor enige iets nie en dit gee ook net so of awareness van mense met wat die woord nou in Afrikaans people with disabilities om hulle ook net te sien as mens, daar's nie die enigste ding wat anders is, is dat daar is, hy kan nie sien nie. En dat daar vrae gevra word rondom dit, maar ook, dit hoef nie altyd hierdie verskriklike donker of hartseer affaire te wees nie. Is ook maar net een oukie en sy ma en hoe hulle met mekaar werk. So, ja, ek denk het is rarig van Wessel Pretorius in die eerste plek as regisseur ook, ek is so opgewonden om saam met hom te werk, ons cast is so lekker, ons het die heerlike dynamika, ons is nou diep in rehearsals in, en dis lekker om te sien hoe die jong mense ook nou Jean-Marie Koekemoer en hoe Heinrich Wenzel ook, ja, die tweetjies saamwerk en Gion is ook daar, en Gionel soos een goeie cast en een ongelooflike stel wat gebouw word en ek dink maar net, Ek sal laf om dit te gaan kyk. Ek het al te veel donker diep goed gesien en dan stap ek gewoonlik by die theater uit en gaan, wat het nou net gebeur? So ek dink ek gaan uitstap en gaan, ag, dit was nou lekker.
1: Nou, Heinrich is Daan, die seun, jou seun.
3: Yes.
1: En dan is die buurvrou op wie hy verlief raak.
3: Yes.
1: Dit is Griet, maar jou karakter, Frida, die ma, waar, uit wie het jy jou inspirasie geput, die helikopterma?
3: My suster. My suster is so ongelooflike ma, so ek wil dit ook nie wegvat van haar af, dat sy is net rarig ongelooflik, en ek kan dink dat dit nogals, ek het die kinders nie so, ek kan nie daarmee vir het selwig nie, maar ek kan net na haar kyk en sien dat sy is baie erg oor haar twee dogters en die enetjie gaan volgende jaar nou swat en in die stad bly en ek kan sien my suster is op haar sene wees daar oor en ek kan verstaan hoekom ook. So in hierdie geval is ook hierdie ma wat sy sien nou weg is van haar af en hy kan nie sien nie. So ek kan net myself imagine hoe my sister sou voel as haar dogter dit nog by ook nie kan sien nie. Hoe paranoid sy dan sou gewees het. So ek gebruik maar net so of ek kyk na my sister en hoe erg sy is vir haar dogters en of so nou en dan bietjie te veel micromanagers mense toe kan stel. En ek dink ek doen dit maar net so bietjie in die oortreffende trap. ek is my suster in die oortreffende trap.
1: En dan Gion, sy karakter, mag ons weet waar hy inpas?
3: Gion speel, ek wonder of ek het moet verklap, maar is eindelijk so of hy speel een agent, van die buurvrou, die meisie, is een actrice, so. Sy bring hom daar, so hy is een heerlijke stikkie genot, wanneer hy nou uiteindelijk opdaag in die stik, dan is het nou net wat die stik nodig het, om het weer so bietjie te lig. Ja, dit is eindelijk al wat ek oor Gion gaan sê. En hy het so lekker energie, ek lag so maar klaar.
1: Die actrice Cindy Swanepoel. Sy is dan te sien in Vlindervry by Aardklop op 29 en 30 September, as ook 1 tot 3 Oktober. Daarna vertrek die produksie na die Woordfees in Stellenbosch en daar is hulle te sien van 6 tot 11 Oktober.
4: Ek is Christo David, skrywer, dramaturg, regisseur en akteur. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9.
1: Ek het nou die groot voorreg om met een van my kollegas te gesels, Anmanay Eckart. Nou, Anmanay, vertel gou vir die luisteraars wat dit is wat jy doen by RSG.
5: Ek is 'n digitale spesialist, deel van die bemarkingsspan, en ek is maar net een deel van die groter prentjie wanneer dit kom by bemarking. So al die digitale goeders, Facebook, Instagram, al daai plekke, vorm ek deel van om die beeld van RSG daar buite te sit.
1: Wel, julle doen 'n baie goeie werk, dankie daarvoor. Ons gesels nou oor iets heel anders, want jy het vir my so weile terug, het jy vir my gesê, dat jy gaan elke saterdag, het jy 'n kursus wat jy bywoon. Maar jy het nooit vir my gesê precies wat 'n kursus dit is wat jy bygewoon het nie. Verduidelik gaga vir ons, wat is dit wat jy gedoen het elke saterdagoggend?
5: Ek het acting kursus gedoen by die Market Laboratory in Newtown en dit was 'n tydelike ene gewees wat ek se deeltyds gedoen het. Dit was maar die beginfase van akteur en die theaterbedryf, maar dit was regtig net begin fase 1 en dit was maar net 'n kreatiewe uitlaatklep wat ek wou doen en ek dink dit dra by tot aanbieding wanneer dit kom by radio. Dis ook 'n gedeelte ek wou dit al lank al gedoen het vandat ek gestudeer het, wou ek 'n acting kursus doen bloot om by te dra by my radio en omroepwerk wat ek gedoen het toe ek jonger was. Toe wat hierdie geleentheid nou homself voorgedoen het, toe vat ek dit.
1: Ek het nie geweet hulle bied kursusse aan nie, maar hulle het 'n voltydse een en deeltyds, is ek reg?
5: Ja, daar is deeltyd, die deeltyds is nou oor 12 weke wat hulle dit doen, en dan, jy kan kies tussen, wil jy theaterwerk doen, wil jy screen acting, of TV acting, of wil jy skryf. So hulle bied, dit is nou die tydelike kursusse wat hulle aanbied, en hulle doen dit 3 keer deur die jaar, wat hulle dit aanbied, en dan kan jy nou kies, wil jy, hulle noem het levels, so dan level 1, dis nou die basisse van die basisse, en dan level 2, dan is het nou, jy werk teenoor iemand, waar level 1 is het net, jy doen so'n monoloog, en dan level 2, dan leer hulle jou nou meer van, om teenoor iemand te speel, en ja, ek weet nie of jy nou al wil ingaan, wat ons precies gedoen het nie, maar dan, by wanneer jy die voltyds het hulle ook die levels wat jy kan jaar 1 kan jy dan voltyds te doen wat jy dan deur die week ook klas loop en dan leer jy basiese beweging hoe om jou stem te gebruik hoe om in theater te werk en dan met jou tweede jaar, dan leer jy ook hoe om vir audities te gaan, die technieke achter dit, en hoe om financieel volhoudbaar te wees in die theaterbedrijf. Want ek denk, dit is nogal een moeilike ding, want ons nie altyd werk nie, of mense werk nie, het weinig goed met hulle geld nie, maar dit is van die basisse goeders wat hulle doen tydens die voltydse studies, maar dan is dan natuurlijk, as jy nou soos ek voltydse werk het, en nie voltyds kan studeer nie, dan kan jy nou die alle tydelike kursusse ook doen.
1: Jy het nou so vinnig daarin geraak en jy het gesê, jy gaan een bykie meer detail gaan. Wat is dit wat jylle dan geleer het?
5: So ek het die theater ene gedoen, waar hulle ons geleer het hoe om een karakter, wel eerstens, hulle het vir jou geleer hoe om een karakter te ontwikkel, en wie die karakter is, hoe die karakter loop, jy moet zonder aan, hulle het jou gesê, dink aan iemand, en dan sê hulle, okay, hoe loop die persoon, dan moet jy rond cirkels rondloop, en loop soos hierdie persoon sal loop, want jy moet leer hoe om in die karakter in te vorm, en dan het hulle ook naderhand, het hulle vir jou monoloog gegee, en gesê, jy moet nou hierdie leer, maar hulle het nie net vir jou gegee en gesê, nee, gaan doen die ding nie, hulle het vir jou geleer, okay, hulle breek het vir jou op, hulle leer vir jou hoe om een script te lees, hoe om hierdie karakter, kan een mens sê, te ontleed, wie is hierdie karakter, hulle geef jou die technieke, hoe om ja, wie die persoon is, wat is een gegewe, wat is nie gegewe, wat moet jy uitdink, en dink, wat sal hierdie karakter moontlik doen nou in so'n situasie, of, so jy, hulle leer jou letterlik hoe om een skrip te vat, en om te ontleed, en die karakter te ontleed, en dan van daar af, kan jy dan beginne om die woorde te leer en hoe om die woorde te gebruik tot jou voordeel. En jy moes letterlik, betek jyre, het hy vir gesê, een van ons, wel, ons het een docent gehad, en hy het vir, soos dan sê hy, okay, jou bewegings is, dit moet hy ook een story vertel, so ek is iemand wat baie my hande gebruik en betek keer is het onnodig terwijl ek iets verduidelik en so dan moest ek stilstaan en dit verduidelik het en dan, want hy probeer sê dat jou bewegings is ook woorde so jy moet dit intentioneel gebruik, so dit is onder andere wat ons geleer het tydens hierdie proces hulle het ook laat ons oefeninge doen nie net soos opwarmings met jou stem en so nie, jy het letterlik een oefensessie gehad, want om theater in theater te wees moet jy stamina hê. So hulle het ons dan kom jy daar, dan wil jy glad hier dit doen nie, want dit is een saterdag, maar jy het het gedoen, want jy moet die uit te vermoe.
1: So, voel jy hulle het jou toegeris? Kan jy na hierdie kursus voel, ek kan nou in die theaterproduksie instap en ek weet genoeg?
5: Ja en nee, in die sin van, ek voel ek kan definitief die volgende vlak gaan doen en meer leer, maar ek voel ek hier die basis as verleer. wat om te doen. Ek sal in kan stap en nie weet wat om te doen. Ek sal weet wat om te doen, maar ek dink wanneer dit kom by spesifieke tegnieke, ons het so 'n bietjie geraak aan tegnieke en so, maar nie so intens nie. So ek sal nou nie 'n Sandra Prinsloo kan wees nie, want ek het nog nie genoeg ervaring of kennis om iets te doen nie, maar ek sal kan instap en nie voel verlore voel in 'n theaterstuk nie. Maar ek weet definitief as ek dit sou verder wou vat, dan sal ek 'n volgende vlak moet leer, want ek is geen sinse actrice nou nie. Ek almal is so, ja, die actrice, ek is glad nie nou actrice nie. En ek sien myself glad nie as dit, ek het dit bloot net gedoen as, ja, as net om bietjie seker te ontspan en om beter te wees in radio.
1: Annemarie, dink jy, jy het nou eindelijk in 'n mate seker geantwoord. Iemand wat nou hier sit en dink, ek het ook nie die aspirasies om noodwendige actrice te word nie, maar ek staan byvoorbeeld in 'n werk waar ek nodig het om bietjie meer selfvertroue te hê. Dink jy so 'n kursus is vir so iemand bedoel? Dink jy daar's waarde daarin om so iets by te woon?
5: Ek dink so, ek dink dit is belangrik as jy voel jy het dit nodig. Want op die einde van die dag, hulle laat jou goeders doen in die sin van ons moes op 'n tyd om in karakter te kom, moes jy nou jou karakter as 'n dier soos byvoorbeeld verbeel.
1: Yeah.
5: En dan moes jy op die grond rondloop soos 'n dier. Maar dit, jy laat al die embarrassment wat jy het en al daai, laat jy een kant, want ek dink dit is baie keer wat ons terughou om nie goed te doen nie, want ons is bang, hoe kan mense my sien? En ek dink dit leer jou net om, dis, jy kan dit een kant sit, jy kan bietjie selfvertroue hê, jy kan dit leer jou net 'n ander aspek van die lewe wat ek dink ons sit vir onsself altyd hierdie onsself in 'n boksie wat dit nie nodig is nie. So ek dink as jy jouself bietjie weer meer wil, ek weet nie, vry laat loop en dit binne, ek wil sê, binne 'n gestruktureerde plek doen en jy kry 'n sertifikaat vir dit, ek dink dit is 'n goeie ding. Soos ek gesê het in die begin, dit was letterlik 'n kreatiewe uitlaatklep. Dis iets wat ek nie elke dag se lewe doen nie. En ja, dis iets anders. Dit is regtig, en ek het geleer jy is nooit te oud om iets nie te doen nie. Vrees hou jou terug. So, soos ek so, weet jy wat, so wat, kom ek doen dit. So ja, ek dink as jy wonder en net iets anders wil doen, doen dit. Daar's regtig niks wat jou terughou nie. En as jy nie daarvan hou nie, hoef jy nie dit weer te doen nie. So, dis 12 weke van jou lewe en jy het iets nuut geleer. Ja, ek dink jy leer baie meer as net die tegniek of die teorie agter dit. Ek dink jy leer baie meer van jouself.
1: En as nou vir 12 weke, soos jy sê, dit is 'n saterdag, maar dis net die oggend, dis nie eers heel dag nie.
5: Ja, dis van 9 tot 12, al soek is al half 9, want dit is warm op en so, maar dis regtig, dis niks nie. Jy sou in elk geval, ja, lui gewees het by die huis, of jy sou koffie gaan drink het saam met iemand, wat jy in elk geval kan doen net later die dag.
1: Die stem behoort aan my kollega, Annemarie Eckardt. Vir meer inligting oor die kursusse by The Market Theatre Laboratory, gaan na marketlab.co.za. Ek gesels met Tian Pretorius. Hy is die stigter van 'n splinter nuwe webwerf en is eintlik 'n webwerf wat vir my en vir jou gaan help as jy belangstel in die kunste. Tian, eerstens baie welkom hier op RSG Kuns.
6: Baie dankie Christel, as ek kom saam met jou te wees.
1: Nou goed, jy het die webwerf op die planke.co.za begin. Hoekom?
6: Ek het eintlik begin as gevolg van RSG Kuns. So ek luister in, ek ry woensdagoggende, ry ek baie vroeg werk toe, en dis wanneer die heruitsending van RSG Kuns is, dan sit ek lekker en luister saam met julle. En terwijl ik geluister het, elke keer als je vraagt voor die persoon wie op is, welke mensen die kaartjes krijgen, dan zit elke keer bij hierdie plek en bij hierdie plek. En toen heb ik net gewonder, hoekom is daar niet net één plek waar je je oorsig kan zien van alle vertonings in Zuid-Afrika nie? En dat het mij een beetje laat begin denken, as daar nie is nie, hoe kan ek nie self doen nie?
1: Ongelooflik. So, jy gaan na jou webwerf toe op die planke.co.za en jy tik al die inligting daarin. Jy maak het eintlik makliker, soos jy sê, dat jy nie alles wat gesê word op RSG Kuns hoef te onthou nie. Jy hoef nou net na een plek toe te gaan.
6: Ja, dit is precies soos dit. En ek hoef nie eens enigiets self te doen nie. Ek gaan na al die webwerfde toe waar kaartjes verkoop word en ek kan kyk al die vertoonings wat op hulle webwerfde is en al wat ek doen is net ek sit alles saam op my webwerf en dan kan mense net op daarna toe gaan in plaas van om te gaan soek op 5, 6, 7 verskillende plekke.
1: Hoor jy, man, dis baie gaaf van jou.
6: Dankie. Weer het is eigenlijk iets wat ek self wil gehad het, want ja, dit is, soos ek sê, daar is nie iets om het makkelijk te kry nie, en daar het een familievriend het haar eie vertoning gedoen by Centurion Theater, en ek het net gewonder, hoor jy so, ek weet nie self uit my kop uit waar om te gaan, om te gaan kyk van Centurion Theater sy vertonings nie, en ek wou een plekje self gehad het wat het makkelijk kan maak.
1: Goed, so, daar is verskrikkelijk baie theaters gelys. Ek dink is omtrent al die grootes wat ek gelees het en raak gesien het. So,
6: ja.
1: Kan ons gauw gaan naar die webwerf kyk en dan verduidelik jy vir my, want dit is eigenlijk nogals heel eenvoudig vir iemand wat nou nie technologisch slim is soos ek nie. So, verduidelik gauw my stap vir stap.
6: Ja, nee, dit is rarig baie eenvoudig. Jy gaan net naar die webwerf toe op die planke.co.za en daar so kom jy net op ons hoofblad en daar so, hy sal dadelijk vir jou wys net die vertonings wat op die oomblik aan is. So jy sal dadelijk sien, hy sê vir jou daar op die bokant, hy sê vir jou on now en dan die ene is waar die langste terug is en langste aan is, sal hy nou vir jou eerste wys, net so in volgorde en dit is so makkelijk soos dit. En dan as ons nou kyk, sê nou maar vir die eerste enetjie wat op die oomblik op is, Comedy on Kloof, Tuesday Night Comedy Show. Al wat jy hoef te doen is, jy klik op die mooi boekknopje en hy vat jou na die webwerf toe waar die kaartjes verkoop word.
1: Nou stel, ek wil nou vanavond theater toe gaan. Dan sien ek ook dat ons vier kategorieë daar, so ek kan kies in watse provincie ek is.
6: Ja.
1: En dan?
6: Dan, as jy op die, jy kan kies, ek is op Gauteng, dan sal hy dadelijk net vir jou opbring al die vertonings wat in Gauteng is. Maar dan, as jy nou op Gauteng geklik het, dan kan jy nou die taal kies wat jy wil wat jy vir die vertoning wil inkyk en dan kan jy ook die kategorie kyk cinema drama en dan sal hy dit ook net dadelik vir jou opbring cinema al die vertonings wat in Gauteng is en wat drama is en dit vir jou net so mooi lys.
1: En ek sien daar's 'n hele paar genres, daar's drama, daar's komedie.
6: Ja, daar's musical, dans, kinders en festival kategorie ook.
1: Nou goed, so dan as hy nou die blokkie uitspoeg en hy wys vir my nou alles wat nou in Gauteng vanaand wys en sê maar Afrikaans en ek wil drama gaan kyk. En in daai blokkie is daar dan 'n knoppie wat ek druk en vat hy my dan na die plek toe waar ek kaartjies kan koop.
6: Yes, dit is precies wat gebeur, ja. So, dit is nou weer eens uit as gevolg van met soveel verskillende plekke kry waar jy kaartjies kan bespreek. Mens raak een bietjie door mekaar. So, hier is dit nou so mooi, hy vat jou recht uit hier naar dit toe. Hy is, soos, nou, as jy op Gauteng is, en jy sê Afrikaans, en dan die eerste wat jy vandag kry op drama is Fort Swartkop, en jy sê boek, hy vat jou recht uit hier naar Tiksa toe waar jy kaartjies kan koop.
1: Gestel nou maar, ek het nou een produksie wat oor 2 weke op die planke is. Hoe kan ek sorg dat my inligting op die planke.co.za kom? Is daar iets wat ek moet doen as kunstenaar of gebeur dit automatisch?
6: Dit gebeur automatisch. So as jy nou Tiksa genoem, as jy by Tiksa jou kaartjies adverteer, dan sal op die planke sal automatisch dit gaan kry van Tiksa's website af en hulle sal dit dadelijk daar so vir jou lys. Maar ons het ook een klein opsiekie onder in die onderkant, waar jy kan jou eie lysing jou eie vertoningslys. So jy kan het op ons ook doen, maar ons weer is, ons is maar net so'n middelmannetjie tussen die persoon wat wil kyk en die vertonings.
1: En dit is alles totaal en al gratis. Dit gaan niemand niks kos nie.
6: Nee, dit kos jou niks nie. Ons hou geen data van jou nie. Ons wil net 'n plek hê waar almal baie maklik hulle 'n vertoning kan kry om te kyk. Want die kunst is belangrik en ek voel ons moet dit meer beskikbaar wees vir almal.
1: Wel Tian, ek wil nou namens my en al die luisteraars vir jou sê, verskriklik baie dankie vir al die moeite wat jy doen, want ek is seker dit vat baie tyd van jou, maar dat jy die initiatief gehad het en dat jy besluit het om dit regtig vir ons makliker te maak. Baie dankie.
6: Baie dankie vir julle program. Ek waardeer dit vreeslik. Ek leer baie van die kunste en ons geniet dit vreeslik en dankie.
1: Dit was die planmaker Tian Pretorius. Gaan maak gerus 'n draai by op dieplanke.co.za om jou plek te bespreek in een van ons landse theaters. Vroeger in die program het ek met die actrice Cindy Swanepoel gesels en sy het ons vertel van Vlindervry wat te sien is by Aardklop en die Woordfees. Hier is sy weer om ons te vertel van nog 'n produksie waarin sy te sien is by die Woordfees.
7: Stuk se naam is Zonkie en die laaste boomhuis. En dit is, ek wil jy sê, dit is baie moeilik as mense die woord poppeteater hoor, dan denk jy onmiddellik kinders. Maar ek probeer daai stigma te breek en ek is verskriklik liever vir poppeteater en vir skadieteater. So dis allerlei verskillende vorme van kuns, sal ek eerder sê. Eerder lewendige kuns, as wat ek sal sê, dis net poppeteater. En ek voel dat dit groot mense weer nostalgies laat voel. Jy weet, ons ken van Liewe Heksie en Wille Wallie en so is 'n kombinasie vir my van al die forme. En kinders vandag ken nie regtig meer so goed, so seer poppeteater soos wat ons het geken het toe ons jonger was nie. Mm-hmm. So ek onthou net toe ons by KAK&K opgetree het, wel ek sê ons, want dis my hele cast van poppe, die groot mense amper was meer in verwondering as die kinders. Ja. So dit is eintlik my doel met hierdie storie, is dat ek wil hê die groot mense moet weer voel soos toe hulle kinders was. En die kinders moet weer blootgestel word aan iets wat ek dink hulle nog nie ken nie.
1: Ja, want kyk, ons as groot mense verloor ons verbeelding. So hierdie is 'n lekker manier om hulle te kry om weer te verbeel.
7: Dit is precies dit. En het is zo'n hartseer vir my dat ons dit verloor. Wat gebeur? Waar is die plek waar ons moet gaan? Nie, ons moet groot word. En dis hoekom as ek die woord poppeteater sê, is dit vir my snaaks hoe ek sien hoe groot mense dadelijk half afswitch en nie geïnteresseerd is nie. Maar wanneer ek wel dit doen, ek doen nou baie keer is gedeelte van my show by vrouweoggende en dan is dit altijd vir my ongelooflik om te sien hoe enige ouderdom vrou half in verwondering is en begin lag en amper daai speelsheid weer terugkry. Ek het ook gesien nou met, ek dink sê Gen Z's, hulle is nou so in die vroeë 20's nê, eindig jou Gen Z's. Een meisie het kom kyk na my show en sy het vir my gesê na die tyd, sy ken glad nie hierdie vorm van theater nie, sy ken nie puppetry nie, sy het met die foon groot geword en met Google. So vir haar was dit selfs ondervinding gewees. Een vriendin van my het gesê, sy het gekyk na die stuk en sy het gevoel of sy in Europa sit, al wat sy wou hê is 'n glas wyn en haar kinders langs haar. Ja. So dis 'n ondervinding, voel ek, wat rarig vir almal is. Dis nie kleinlik nie en dit is 'n prachtige story achter dit en ek is ongelooflik passievol oor poppeteater en om geluide te maak en so hier is so of my, ek sal sê my hele loopbaan in a nutshell.
1: wat is die story?
7: Die story is maar oor, dis ons drie kort stories, en dit gaan maar oor, dat ons die kleiner dinge in die lewe moet raak sien, so diere in die stad, voeltjies, spinnekoppe, hoe ons as mens nie eers meer kyk daarna nie, dit nie meer raak sien nie, die voeltjie wat in die straat by die asblik, kossies oppik, of die spinnekoppie in jou huis, en die spinnerakkie wat ons sien as 'n vuil of stof, het wel 'n doel. En ja, dit gaan presies daaroor. Ek is vreeslik passievol oor sulke goed om die kleine dingetjies raak te sien.
1: Nou, wie of wat is Zonkie? En ek het ergens ook gelees, daar's 'n eekoring. Vertel vir my 'n bietjie van die karakter.
7: Ja, so Zonkie is ekke, en Zonkie, die diere praat deur Zonkie. So Zonkie praat nooit nie, Zonkie praat net wanneer sy 'n dier vashou of manipuleer eerder. So daar's 'n eekoring, daar's 'n uil, daar's 'n kat, 'n straatkat en 'n Luma is die hoofkarakter. Sy's 'n ongelooflike mooi pop wat Emil Wepener het al die poppe gemaak, handgemaak, is verskriklike mooi kuns. En ek doen half tabletop puppetry, so ek staan en ek manipuleer die poppe, ek kruip nie weg nie. En daar is omtrent, ek sal sê, so 10 karakters al te saam. So ja, Zonkie praat, hulle praat deur Zonkie, basies. En daar's 'n groot haddie daar ook.
1: Nou, jy het slegs 3 vertonings by die woordfees, as ek reg.
7: Ja, dis korrek. Daar's net 3 shows by die Oef Paul Roos auditorium, dink ek, ja. En so en daar's net 80 seats per vertoning, so ja, daar's kaartjies is beperk. Ek sal dink kom kyk en is lekker intiem. Ek dink dit gaan 'n dis 'n verskriklike mooi ondervinding, baie spesiaal vlak.
1: Die aktrise Cindy Swanepoel. Neem kennis, daar is slegs 3 vertonings van Zonkie en die Laaste Boomhuis. So gaan bespreek jou plek by woordfees.co.za. Al van ons onderhoude is gelaai as potgooi of luister môreoggend om 4:00 na die herhaling van vanaand se program. Jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur na cwebjubar@gmail.com. Alles wat mooi is vir die res van die week. Totsiens.

Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Aspekte soos produkklassifikasie en etiketering word hervorm. Nou, 'n voorbeeld hiervan is die vetklassifikasie van vla wat aangedui moet word. In Woensdag se RSC Landbou gesels ek met Anneke van Niekerk van Melk SA. Plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoeropbrengs, so sê HW Beken van Pioneer Saad. Hy praat veral oor laatseisoen plantgesondheid en hoe dit onder andere stysselproduksie by kuilvoer kan beïnvloed. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hierdie September begin die RSG en verseker kultuurkaravaan se wiele rol. Maar waar in Suid-Afrika gaan ons eerste stilhou? Watter dorp se kultuurdraers gaan ons eerste ontmoet? Watter dorp se stories gaan ons eerste met jou deel? Vind binnekort uit. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
1: In RSG Landbou vanoggend, plantgesondheid is 'n sleutelfaktor by kuilvoer opbrengs. So sê H.W. Beken van Pioneer Saad, hy vertel ons verder daarvan. Die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang en ons hoor wat Anneke van Niekerk van Melk SA hieroor te sê. Hoop het gaan goed met jou vanoggend, dis Lisa Roberts wat groet so lekker vroeg op hierdie woensdagoggend. Ek hoop jou lentedag was aangenaam. Plantgesondheid is die sleutelfaktor van kuilvoer opbrengs en kwaliteit. Nou so sê H.W. Beken van Pioneer Saad, hy is veldagronoom vir KwaZulu-Natal in die Ooskaap en hy praat juist vandag met ons oor kuilvoer. Nou, Pioneer Saad is al vir talle jare betrokke by die jaarlikse Santam Nationale Kuilvoer Kompetisie. H.W. baie welkom. Hoekom sê jy so verduidelik vir ons?
2: Okay. Baie dankie Lise vir die tyd man, ja, weet jy, plantgezondheid is die kern van alles wat ons in die kuilvoer gewas verwag. Dis die basiese begin van waar ons kyk na ons plantgezondheid en een gezonde gewas van voort. En het laat, kom ek sê so, een gezonde gewas fotosinteer. Fotosintasie lever vir ons produksie. So ons beteken, ons strijf na om een gezonde plant te kry. Wat het beteken is maar net om haar sonlicht en suikers om te skakel. Solank die blaar gesond bly, gaan die plant voort om pitte te vul en die totale pit vul, geef ons een hoër graanopbrengs. Of graanopbrengs en dan in die geval kuilvoeropbrengs. So, bevange rypwording wat dit beteken is, die plant sterf voor volwassenheid sterf hy af. Dit verminder die hoeveelheid gesonde blaaroppervlakte en die verminder gesonde blaaroppervlakte hinder die synthese aktiwiteit. En wat dit gedoen is, die stysel neerlegging vertraag. En dis die hele ketamreaksie wat plaasvind. So ja, plantegesondheid is vir ons die, nie net bloot nog agronomiese eienskap nie, dit kom vir ons neer op, dit stel die producent in staat om hoë produksie te lever, vir wat ook al sy behoefte is. Dit gaan gepaard met hoë kwaliteitsopbrengste, so ja, of het nou melk of vleis potentiaal is wat die producent boer, die basiese beginsel van goeie plantegesondheid leid tot 'n meer en 'n hoër produksie van die producent.
1: Nou, Hawie, histories is kuilvoer baie vroeger gesny as vandag. Wat het verander?
2: Ja, Lise, dit kom maar eintlik vroeger jare is kuilvoer gesny vir twee hoofredes. Dit het gegaan op fermentasie en hulle het gefokus op maximalisering van die opbrengs. En ons het nou 'n bietjie fokus gaan verskuif daarna om te gaan kyk, kom ons fokus bietjie op die voginhoud en ons gaan kyk na die voedingswaarde daarvan. So met verloop van tyd het navorsing getoon dat 'n oes meer volwassene gewas beide stysselkonsentrasie en die opbrengste verhoog. So dit is basies die beste van beide wêrelde wat ons aankry en ten bate daarvan is die verteerbaarheidssyfer nog steeds betekenisvol. So al boet ons een in, histories het hulle gedink dat as jy 'n plant los, laat hy droër word, boet jy verteerbaarheid in, maar nuwe data, nuwe toetse wat ons gedoen het, reg oor die wêreld as pioneer, het dit vir ons gewys dis nie die geval nie. So, die uitdaging is egter in hierdie strategie net om suksesvolle plantgesondheid te handhaaf. So, dis waarop het neerkom. Ons wil nie net gaan fokus op om te vroeg van die land af te haal nie. Daar is baie voordele wat die boer dan daarvoor in moet. So, ons fokus om haar plant later in die seisoen te los, gesonder te los, wat vir ons meer stysel gaan gee en dan haar natuurlik die hoër droommateriaal opbrengs. En dit gaan gepaard met energiedigtheid. So as jy jou beter kwaliteit kuilvoer het, gaan dit lei tot ek nou soos ek vroeër gesê het in die beter bestuurspraktyk en beter toename in produkte wat die produsent boer.
1: Wat gebeur binne 'n plant wanneer laat seisoen plantgesondheid begin agteruit gaan?
2: So, om 'n lekker vergelyking gou te skep, Lise, kom ons dink aan blare as sonpanele. So, wanneer siektes, droogtestres, voedingsfaktore, tekorte inkom, word die blaar beskadig en dan verloor daai plant fotosintetiese kapasiteit. En dit beteken dat daai plant minder suikerproduksie gaan lewe, minder stysel wat na die pit vervoer gaan word. Swakker pit vul, ek meen dit gaan tot laar, en wat nou eventueel tot die laar opbrengste gaan. So die agteruitgang van die blaar en stingels, wat gepaard is beide faktore, beteken 'n verlies aan verteerbare voedingsstowwe. So terwyl minder gesonde blaarweefsel daar buite is, beperk dit die opbou van stysel. So elke ekstra dag waar daai plant in 'n gesonde omstandigheid staan, en 'n gesonde blaaroppervlakte het 'n skoon sonpaneel soos in die vergelyking, is daar meer energie wat opgewek kan word. En daai meer energie wat opgewek kan word, lei net tot meer, kom weer op meer produksie.
1: Is daar 'n eenvoudige duimreël vir gewasvolwassenheid?
2: Ja, so ons het 'n bietjie saamgewerk met Pioneer America om hierdie studies te doen. So ons het 'n duimreël gaan ontwerp wat sê, vir elke 1% toename in droommateriaal van 'n gesonde plant wat oesstadium nader, neem die gewasse gemiddelde toe met 0.3% meer stysel, 0.31 ton per hektaar graanekwivalent, so daar word ook meer, daar aspek word ook meer, en dan 0.74 ton per hektaar graanopbrengs. Dis nou gestandardiseerd op 35% droommassa. So, daar is 'n duimreël daar buite wat ons vir die boer kan gee. Dit kan nou afwissel van sy unieke plaas, unieke weersomstandighede jaar tot jaar, maar dis 'n gemiddeld wat ons gaan identifiseer het oor jare en oor lokaliteite. So, en dit ten bate van al daai voordele wat jy kry, boet jy maar net 'n 0.2% afname in voedselverteerbaarheid. So, dis nie statisties, hoe kan ek sê, vergelykbaar nie. So jy kry die hoope voordele ten koste van 'n baie lae negatiewe effek. So dis net die aanwysing wat ek vir die produsent daar buite wil gee. Moenie te vroeg sny nie. Doen nou 'n derde begin die ag swamdoder bespuiting. Doen nie moeite om haar plant so gesond as moontlik te hou. So en ons sal nou verder dan vorentoe ook nou weer die verduideliking ingaan oor hoekom dit belangrik is op die saad te gaan selekteer.
1: Hoe beïnvloed laat seisoen plantgesondheid stysselproduksie?
2: Ok, so ons gaan nou 'n bietjie in die biologie ingaan, want stysel is die uiteindelike faktor van energiedigtheid binne in die mielieskuilvoer, as ons so kan praat. So gesonde, soos ek nou gesê het, gesonde plante gaan vir ons daai sonpanele laat maksimaal laat werk. Dit gaan daai stysel aanleg in daai pit so vol as moontlik maak. En naarmate pitvolwassenheid toeneem, verbeter beide die opbrengs en stysel inhou. So hoe langer die plant gesond bly, weer eens, hoe langer kan ons hierdie proses voortduur. So vir melkprodusente is dit baie belangrik, want dit kan nou lei tot 'n meer voedingswaardige komponent in die kuilvoer. 'n Hoër dosis van stysel in 'n hapie wat daai bees vat. En dit gaan ook so gepaard met die vleisbedryf.
1: Is daar ander voordele van goeie laatseisoen plantgesondheid buiten beter kuilvoer?
2: Ja, Lisa, so dit gaan gepaard en die produsente, die boere sal baie lief wees vir my en hierdie standpunt wat ek gaan maak, is een van die grootste voordele wat ons kry buiten nou hierdie hele prentjie wat ek nou geskep het van stysselvermeerdering, is in die voordeel van 'n groter snyvenster. So, sny of oesvenster afhangend nou van hoe die boere praat, maar die waarskynlikheid is dat dit die grootste voordeel, praktiese voordeel vir die boer daar buite is. So ons het 'n studie, soos ek genoem het, ons in Pioneer VSA het saamgewerk en ons het in 'n studie gewerk waar ons 3 verskillende kultivars onder identiese toestande gaan plant het. Die enigste betekenis ons volle verskil tussen hierdie toets wat ons gedoen het, was die genetiese variasie tussen die kultivars wat ons geplant het en dan hulle verdraagsaamheid vir blaarsiektes. So om 'n bietjie te verduidelik wat ons toe gedoen het, is die Pioneer kultivar met die sterk laatseisoen plantgesondheid het 'n oesvenster van 15.9 dae gehad, net omrede hy gesond was. En die tweede en derde kultivar wat nie Pioneer kultivars pas nie, het onderskeidelik oesvensters van 12.2 dae gehad en dan 10.2 dae gehad. So dit beteken die Pioneer kultivar wat goeie blaarsiekte verdraagsaamheid het, het vir jou 30 tot 60% meer oesbuigsaamheid gebied. En dis astronomies daar buite, want ons weet die praktiesheid van kuilvoersny is 'n uitdaging. Daar is uitdagings wat in die veld gebeur. Oesmasjinerie word vertraag, weersomstandighede meng in, arbeid is beperk en dan ja, die groot oppervlaktes wat 'n mens moet sny. So vir die boer om daai groter snyvenster te hê, gee vir hom ook 'n voordeel. So weer eens, dit kom neer op daai plantgesondheid.
1: Kan 'n produsent dan ook meer biomassa opbrengs behaal?
2: Kyk, ja, dit mens kan dit gaan gepaard. Ons sien dis nou vroeër om te verwys wat ons gesê histories hulle vroeër gesny want hulle die dinamika van vog nie lekker verstaan nie en na ons daai konsep bemeester het beslis. So dieselfde studie waarna ek nou net vroeër verwys het wat ons nou die blaarsiektes getoets het, het ons ook getoon aan die Pioneer kultivar wat die uitstekende laatseisoen blaargesondheid gehad het, 'n baie hoër droë massa opbrengs gelewer het. En om weer eens te gou te verduidelik hoekom die verklaring is daarvoor is dat daar 'n gesonde plant langer van stysel aanleg en daai langer stysel aanleg lei tot 'n hoër skepelmassa binne in die pit, hoër styselproduksie en op die einde van die dag 'n hoër opbrengs per droommassa persentasie. So dit is presies wat ons in die Amerikaanse term is die stay green om die Engels te gebruik. Die plant moet letterlik stay green. Solang jou plant stay green totdat hy sy normale fisiologiese afsterwe doen, hoe hoër sal jou opbrengskurwe loop?
1: Alweer wanneer 'n plant nou langer in die land bly, wat gebeur met stysselverteerbaarheid en veselverteerbaarheid?
2: Ja, dis 'n baie belangrike punt. En soos ek vroeër genoem het, jy kry hierdie voordele van ten bate van 'n klein negatief, maar om dit 'n bietjie meer te gaan verduidelik is baie mense het aanvaar dat die meer volwassene gewas outomaties swakker verteerbaarheid beteken. So toe Pioneer gaan belê in daai studies en te gaan kyk, is dit werklik so? En ons het navorsing gaan doen en dit toon vir ons egter dat die veselverteerbaarheid grootliks konstant bly. So vanaf die R3 melkstadium tot ongeveer 'n 3/4 melklyn bly die stysselverteerbaarheid relatief konstant. Die stysel bou wel toe. So jy kry nog steeds daai heeltyd 'n stysel toename wat soos die plant ouer word, maar die opbrengste van verteerbare stysel hou aan styg. Dis die kernwoord wat ek daar buite wil net sê, en om dit in maklike woorde te sê, gesonder plante wat meer volwasse plante lewer hoër opbrengs en meer stysel sonder die noemenswaardige verliese van verteerbaarheid.
1: Goed, nou buiten kultivar keuses, watter bestuurspraktyke ondersteun goeie plantgesondheid?
2: Ja, so Elise, weet jy, daar is 3 hoofareas en jy het nou die een geraak buiten kultivar keuse, maar ek wil net klem daarop lê. Dit bly die belangrikste een. Is nommer 1 jou kuilvoer genetika, jou kultivar genetika. Tweedens kyk ons na die swaamdoders wat jy in die spuit as siekterik voorkom. Dis baie baie belangrik en dan die korrekte voedingsbestuur en biologiese hulpmiddels indien die boer daarvan gebruik maak. So boere wil 'n wanpersepsie partykeer op buite skep dat as jy kuilvoer plant, moet jy nie die liefde en omgee vir hom gee soos wat 'n graanboer vir sy mielies gee nie. En ek wil daar staan en sê ek wil die teenpool hê. Jy moet na daai kuilvoer kultivar kan kyk soos wat jy na jou graanopbrengs kyk. Doen die moeite. Doen daai derde swaambespuiting indien dit nodig. Doen daai eerste of tweede swaambespuiting afhangend waar jy is en doen die moeite om 'n goeie genetika te plant. Daai genetika is maar soos ek en jy. Ons is meer verdraagsaam en meer tolerant oor sekere siektes en sekere siektes nie. So plan daar baie meer kultivar, want hy gaan vir jou goeie siekte verdraagsaamheid gee.
1: Alweer baie dankie, dit is dan ons kuilvoer gesprek met Pioneer Saad en aan die woord was veldagronoom H.W. Beeken. Suid-Afrikaanse suiwelbedryf berei tans voor vir 'n regulatoriese oorgang. Sy wil regulasies word hersien en ons praat nou oor die proses van hersiening en die impak op die Suid-Afrikaanse bedryf en verbruiker. Daar is nuwe wysigings gemaak wat na verwagting aspekte soos produk, klassifikasie, etikettering en die nakoming vereistes reg oor die waardeketting sal hervorm. Anneke van die Kerk, regulatoriese konsultant vir melkstandaarde en regulatoriese projek by Melk SA, gesels nou met ons hieroor. Anneke, ja, hoe werk die proses waarmee regulasies of produkstandaarde opgedateer word?
3: Weet jy, die opdatering van regulasies kan op verskillende maniere gedoen word en het hang eindelijk maar af rondom die rede waarvoor die regulasie moet opdateer word. So byvoorbeeld, as dit 'n risiko vir menslike gesondheid inhou, of as daar voedselvoorsiening risiko is, dan word dit baie vinnig gedoen. Maar in hierdie geval, het die Suiwel Produk Standaarde regulasie 'n opdatering nodig gehad, sodat ons 'n paar aspekte kan aanspreek. Dit het van 2022 tot 2026 geduur en hierdie proses het regtig 'n ongelooflike deursigtige metode gevolg. So ons het 8 werksessies saam met die tegniese werkgroep van Melk SA gedoen. Ons het ook die suiwelbedryf betrokke gemaak. Ons het 3 kontaksessies gehad met die departement van landbou en weet jy, die hersieningsproses is regtig deursigtig gedoen. Ons het kommentare elke keer notuleer en gedeel met almal en die gedagte is regtig dat ons die vereistes verstaanbaar, implementeerbaar en reguleerbaar tentoonstel in die regulasie. En sodoende is die regulasie nie net 'n dokument wat ons bære nie, maar regtig kan volg in die industrie.
1: Maar waaroor het die hersiening van die suiwelregulasies gegaan?
3: So daar was 4 hoofaspekte. Ons het die internasionale riglyne wat bekend gestel is, het ons ingesluit by die regulasie. Daar's verskeie produkkategorieë wat ingesluit is en hierdie is maar 'n teken van 'n vinnig bewegende en 'n innoverende suiwelindustrie. So byvoorbeeld daar's 'n bokmelkstandaard wat nou deel is van die regulasie en ook produsente sal sien byvoorbeeld verouderde kaas kan nou selfs op 'n ander manier met die woord vintage beskryf word. En vintage het dan nou natuurlik 'n definisie agter wat dit ondersteun rondom die ouderdom van die kaas. Dan het ons ook produkklassifikasies wat ingesluit is en dit is om die begrip by die verbruiker te help. So byvoorbeeld vla kan nou in verskillende vetklassifikasies aangekoop word. 'n lae vet, 'n hoë vet, selfs 'n vetvrye vla as jy so sou wou doen. En dan is daar definisies ingesluit om seker te maak wanneer is 'n produk 'n suiwelproduk en wanneer is dit eintlik 'n kosproduk. Byvoorbeeld melktaart word nie beskou as deel van die suiwelregulasie nie. En dan die laaste een is die benaming van produkgroepe. So ons het in hierdie geval het ons die inhoud van die produkte beskou en daarvolgens het ons die verskillende groepe in die regulasie identifiseer.
1: Op watter manier word die benaming van produkte verander, Anneke?
3: Ja, so ek dink dis seker die deel waar die verbruiker die heel meeste geaffekteer gaan word. As ons kyk na die 3 groepe waarna ek verwys, dit is daar's 100% suiwelprodukte, dis produkte wat melk, yoghurt, kaas is. Dis in die verlede was dit produkte wat alom bekend was as suiwelprodukte. So dan het ons ook 2 suiwelverwante groepe. En dit is produkte wat gemodifiseer word op 'n manier deur byvoorbeeld plantvette wat ingevoeg word, plantproteïene wat deel van die formulasie word en dit moet baie duidelik benaam word, so of benoem word, skus. Die byvoorbeeld daar sal ons sê Gouda met 50% plantvet of Gouda met erkieproteïene. So daar word verskillende maniere waar die produk gemodifiseer en ook teen verskillende persentasies. En dan die laaste groep wat relatief nuut is tot die regulasie is die suiwel alternatiewe groep. So hierdie groep is produkte wat lyk en verpak word en in die mark byvoorbeeld op die rak is waar hierdie produkte kompeteer met suiwelprodukte in terme van hoe dit gebruik word. Maar dit is heeltemal suiwelvry. En hierdie produkte is byvoorbeeld produkte wat dan non-dairy of dairy-free in die naam moet hê, sodat dit maklik verstaanbaar en maklik identifiseerbaar is. En dan ook het ons die specifieke focus saam met die departement van landbou gedoen, is dat hierdie produkgroep kan bijvoorbeeld nie yoghurt insluit nie, want yoghurt is gebaseer op suiwel in die volle karakter. So daar sal bijvoorbeeld ander plant melke, kan bijvoorbeeld fermented soja of cultured soja genoem word, maar het kan nie yoghurt genoem word nie. Selfs al lyk dit soos yoghurt, en al proe dit soortgelyk aan yoghurt, en dan die ander, die laaste deel van die sabel alternatiewe produkte, is daar word spesifieke riglyne gegee rondom die manier hoe die foto's op die produkte tentoongestel word, sodat daar nie misleidende inligting is wanneer die verbruiker voor die rak staan nie.
1: Nou Anneke, met soveel veranderinge wat gemaak word, hoe kan produsente en verwerkers van suiwelprodukte self gereed kry vir hierdie veranderinge en miskien die verbruiker ook?
3: Ja, so inderdaad Lise, dit is 'n groot klomp veranderinge en die suiwelbedryf was deel van die proses van 2022 af, maar daar was so baie verskillende gesprekke dat dit regtig eers prakties en realisties raak wanneer die regulasie gepubliseer word. So, omdat die implementering so ver dit is so verskriklike klomp verskillende aspekte, word daar 18 maande voorsien na publisering. So die verpakkingsmateriaal van byvoorbeeld melkbokse neem verskriklik lank om te maak, om te produseer, om die etikette wat geprint word boop dit te verander. So 18 maande word gegee, maar ons wil regtig 'n beroep doen op die industrie om nie te wag tot 1 of 2 maande voor die 18 maande verby is nie. Dan kan ons regtig seker maak dat wanneer die 18 maande verstryk het, dat die industrie reg is en gereed is, sodat hulle dit kan implementeer, sodat dit deel word van die nuwe realiteit binne die suiwelbedryf.
4: En die publikasie daarvan, wanneer verwag julle?
3: Dit is 'n groot vraag. So die finale dokument is reeds deurgestuur na die Wêreldhandelorganisasie toe. So dis die laaste stap voordat dit gepubliseer word. En nou wag ons regtig net om te sien wanneer die minister die finale dokument afteken en dan word dit gepubliseer. So dit is een van daai dinge wat ons nie regtig 'n datum aan kan koppel nie, maar wat ons wel sê is publikasie plus 18 maande is wanneer die reëls en die vereistes geïmplementeer moet wees. En dan nooi ons ook die suiwelbedryf uit om na die suiwelstandaarde agentskap se webtuiste te gaan. Daar is baie inligting, daar's ook die finale dokument wat voorgelê is aan die Wêreldhandelorganisasie. So dis dairystandard.co.za vir enigiemand wat daar wil gaan loer en direkte navraag kan hulle direk na my te stuur. My e-mailadres en webtuiste is foodfineprint.co.za.
1: En soos die Anneke van Niekerk, sy is 'n regulatoriese konsultant vir Melk SA se melkstandaarde en regulasie projek. Ek kuier weer môreoggend saam met jou en ek moet jou vertel, ek gesels met 'n mede-professor in vleiskunde aan die Universiteit van Idaho in Amerika. Ja, hy is een van die sprekers by die Wagyu Wêreldkonferensie wat in Oktober in die Weskaap plaasvind. Hy is bekend vir sy kennis van karkasse, waarde toegevoegde snitte en spierprofilering en hy gaan juis by hierdie Wêreldkonferensie 'n demonstrasie gee. Sy naam is Dr. Phil Bass. Maar dit is net een van die gesprekke wat ek môreoggend uitsaai. Onthou Johan van der Berg is terug met ons weer nuus en Chris Derksen op sy pos met vleispryse. Mag dit met jou goed gaan vandag. Ek gaan afsluit met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
5: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
7: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
8: RSG, dis die een.

0: Amen. Goeiemôre. Dit is RSG waarna jy luister en ook nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend word dit aangebied deur Dominee Janine Williams, leraar van die VGK Piketberg.
1: Liewe familie, goeiemôre. Die wêreld meet dikwels sukses aan posisie, invloed, rykdom of erkenning. In God se koninkryk word sukses anders gemeet. Jesus het leierskap heeltemal herdefinieer deur te demonstreer dat ware grootheid in nederige diens gevind word. Deur sy aardse bediening heen het Jesus die heeltyd die behoeftes van andere bo sy eie geplaas. Hy het die siekes genees, die wat honger was gevoed, die gebroke harte getroos, die verworpenes verwelkom, en eindelijk sy lewe aan die kruis vir die verlossing van die mensdom gegee. Alhoewel hy die koning van alle konings was, het hy vrywilliglik die posisie van 'n dienskneg aangeneem. Koninkrykslewe roep ons om dieselfde houding, dieselfde gesindheid aan te neem. Elke gelowige het elke dag geleenthede om Christus se dienende hart te reflekteer, om vir andere om te gee, om iemand te bemoedig, iemand te help, om na iemand te luister wat 'n oor nodig het, om in 'n praktiese behoefte te voorsien, kan alles gebare van koninkryksdiens wees. Hierdie diens gebeur dikwels op 'n stil manier. Baie van die mees betekenisvolle gebare van liefde word eintlik nooit deur groot skare mense raak gesien nie. Toch sien God elke opoffering wat in sy naam gemaak is raak. Niks is ooit by hom verlore nie. Dalk beleef jy 'n seisoen waarin dienswerk uitputtend of ongesiens voel. Onthou net dat jou diens eintlik die Here self dien en aan hom geoffer word. Menslike erkenning hou nie vir ewig nie, maar God se erkenning is iets wat vir altyd joune sal wees. Dit maak dit die moeite werd, want jy bou nie net aan hierdie dag nie, maar elke dag bou aan 'n ewigheid met ons Here. Wees 'n geseënde dienaar en bid dan saam met my. Liewe Heer, U maak van ons dienaars, dienaars vir U Here en daarom dienaars van hierdie skepping. Help ons asseblief om nooit te moeg te raak om te dien nie, om nooit te dink dat hulle en daarom dienaars van hierdie skepping. Help ons asseblief om nooit te moeg te raak om te dien nie, om nooit te dink dat U werk op hierdie aarde

En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Tico, mano.

of us love playing football, but some love

Exco.

0: kuyimamkumkela nto esikefe ngonesho benefa mkhosi mko teke tam kwakhelokhwe ke koku 330 mko ngoletikamfile monetekela nto esikefe ngeprogramu yiwa lenesaporwa yikheda kunekuna mcembu nedepartement yahidekesenise training wi ixakhuna uicbc dekesen exipangi yaqanphuke ixipangi ngasinkwasin xa wakhele xa program malungisa mahalingaxayi mahatuxayi and for masisi imali ebanawam mthwakhe wabilungisa xanekhuna ECBC education, unkanga amana, unkanga atwa. Nko ngeke ngicinde ukuthi ngaya ku market ke 3 data ke program wali na support aba kitha wa. Them cousin et amkhona noba ko onu rute kama is erso khona ngani khona ke buca ngokuthi ke ngkwasa apho khona xa na bika xa wa. Veke xa wa. Excuse. Mokusi ngicukulo ndiye amke Tibet ngikhe wa khastes mandi kan ku khawa samtema mandi mo sing ga timu ne sing ada sing ko to pri chi makrate tan ko di bita shu kan an ngi ta ta interview das a ti eri se ko kan ko ki chi tra ye wona itulus a interview di ta no mi
1: kom vind jouself met kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is 'n baie groot voorreg om weer eens hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand. Natuurlik is dit die begin van 'n splinternuwe week, so ek hoop dat die eerste dag van die week jou goed behandel het. Ek weet natuurlik is die matrieks hard besig aan die leer vir die proefeksamens en die eindeksamens wat binnekort op ons hakke is, so ek hoop dat alles vlot verloop op daai kant. Maar natuurlik, elke maandag aand is dit tyd vir ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand sien ons weer uit om jou te probeer bemagtig en jou te lei in die regte rigting, veral as jy op skool is of selfs skool verlaat het en jy is nie heeltemal seker waar jy in die lewe wil gaan in terme van beroepskeuses nie. Nou, wanneer ons woorde soos ingenieurswese, tegnologie, konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, elektriese werk, ambagloopbane of enige ander tegniese beroepe, is daar dalk party jong vroue wat wonder of hulle hierdie loopbane kan najaag. Nou, vandag wil ons daai persepsie probeer verander. Vrouens maak hul merk reg deur stem, tegniese, ambag en beroepsgerigte loopbane. Nou, deur opvoedkunde en opleiding, praktiese ervaring, sowel as die ondersteuning van mentors en rolmodelle, kan jong vrouens belonende loopbane bou en bydra tot Suid-Afrika se ekonomie en toekoms. Maar vandag gaan ons verder as om net eenvoudig oor geleenthede te praat, ons wil oor regte reise hoor. Nou, wat het vroue geïnspireer om in stem en tegniese loopbane te tree? Watter uitdagings het hulle in die gesig gestaar? Wie het hulle ondersteun? Wat het hulle bereik en watse advies het hulle vir jong vrouens wat hierdie tipe loopbane oorweeg? Ons wil ook die verskillende opvoedkundige en opleidingspaaie verken wat beskikbaar is deur die PZ stelsel, insluitende universiteite, TVET colleges, CET colleges en ander PZ instansies. Nou, om meer hieroor uit te vind en om meer vir ons te vertel oor hierdie rigtings, praat ons met Karin Swart. Nou, sy is 'n senior lektor vir gasvryheidstudies en is ook 'n fasiliteerder by die CHEF program by die Suidwes Gauteng TVET College. So Karin, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
3: Baie dankie. En goeienaand.
2: Dat sy. Nou, ek dink my eerste vraag aan jou, Karin, is hoekom is dit belangrik vir jong vroue om vandag stem, tegniese en beroepsgerigte loopbane te oorweeg?
3: Wel, stem en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrie en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informatietechnologie, konstruksie en vervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
2: Nou, Karin, kom ons begin met jou eie storie. Kan jy ons terugneem na die begin van jou reis? Wat het jou eerste belangstelling in stem, tegnologie of 'n tegniese en beroepsloopbaan aangewakker?
3: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en so voort te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê jy het 'n ander veld waarin jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies en dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn- en olie-industrie inbeweeg. En na so 'n paar jaar in die myn- en olie-industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus en toe het ek in beroepsgerigte onderwys inbeweeg en ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys. En deur elke mylpaal te vier wat deur die medevroue in die onderwysstelsel bereik te word en 'n nywerhede, so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
2: Ja, nee, dit is baie bemoedigend en ja, ek dink interessant om te hoor hoe jy half in verskeie industrieë betrokke geraak het, maar dat jy op die einde beland het waar jy tans is. Nou, kan jy vir ons voorbeelde gee van vroue wat sukses behaal het in tegniese ingenieurs, handwerk en beroepsloopbane?
3: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy is 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Non Kululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoptureerde rekenmeester en stigter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Ons is besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en werksgerigte loopbane in hierdie episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program wat elke maandag aand plaasvind. Nou my volgende vraag aan Karin, my gas vir vanaand, is wat is die hindernisse wat vroue mag teekom in tradisioneel manlik gedomineerde nywerhede en watter strategieë kan gebruik word om dit te oorkom?
3: Daar is verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in TVET en werksplekke bevorder. Voorbeeld statige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar is ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships of opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En 'n strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname, vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging, meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings en TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is bysomme werkreëls waar moontlik, ondersteunende werksplekbeleide soos kraamverlof en kinderopvang ondersteuningsdienste, bevordering van gedeelde verantwoordelikheid in gesinne en die samelewing.
2: Ja, so Karin, watter inisiatiewe is daar om vroulike deelname aan stem- en beroepsvelde te verhoog?
3: Baie regerings en opvoedkundige instansies en privaat organisasies het inisiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om stem, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie inisiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie inisiatiewe, byvoorbeeld bees- en finansieringsprogramme. Die inisiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat stem en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding, moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf, ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die inisiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie inisiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentor studente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou vir selfvertroue by vroulike leiers, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die inisiatief vir skole, TVET colleges en organisasies loods veldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsgenootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en internskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die inisiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en in diensneming soos werksgeleentheidsraamwerke. En die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
4: Hallo RSG luisteraars, DTR hier. Ek het eens op 'n tyd Kompas se voorgangerprogram, die opvoedkundige jeugprogram Bevonk aangebied en ek het soveel fantastiese herinneringe van daardie jare. Dit was wonderlik om die klem op opvoedkunde te plaas, maar om ook direk met jong mense te gesels en te hoor wat hulle laat tik. Wat vir my uitgestaan het, is die kollig op verskillende studierigtinge. En om jong mense se horisonne te verbreek as dit kom by hulle gedagtes oor wat om te doen na matriek. Daai geselsies met jong mense wat passievol is en hulle drome nastreef, was ook absolute uitstaande oomblikke. Ek sê vir SIK opvoedkunde baie geluk met 30 jaar.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira en ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou op Kompas tussen 7:30 en 8:00. Ek doen maandag en vrydag aande terwyl Hazel Janse van Rensburg dinsdag en donderdag behartig en dan skuif Christlyn Cias Lou woensdae aande agter die Kompas mikrofoon. Nou ons staan aan die einde van Augustus, natuurlik is môre lentedag, so die begin van 'n splinternuwe maand en 'n splinternuwe seisoen. En elke dinsdag aand het ons natuurlik ons matriek eindeksamen hersieningsprogram wat Hazel behartig. En môre aand is dit Afrikaans vraestel 2 waardeur Hazel gaan werk. So as jy bietjie sukkel met Afrikaans vraestel 2, wel dan weet jy beslis waar jy moet wees môre aand tussen 7:30 en 8:00. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor vrouens in STEM, tegnologie en beroepsgerigte loopbane. Dis natuurlik deel van ons KETA beroepsopleidingprogram wat elke maandag aand aan jou gebring word deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met Karin Swart, wat by die Suidwes Gauteng TVET College betrokke is. Nou die volgende ding wat ek graag by Karin wil weet is, wat kan sy vir jong vroue sê om te oorweeg om loopbane in tegniese en beroepssektore te volg?
3: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid, die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
2: Nou Karin, wat is die bydrae van vroulike ambagsmanne en tegnisi tot ekonomiese ontwikkeling en innovasies?
3: Vroulike ambagsmanne en tegnisi speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie in beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word. Byvoorbeeld die bydrae tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en is die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue inkomste om hulself en hul gesinne te ondersteun. Die impak hiervan is dit verbeter die huishoudelike lewensstandaarde, ondersteun kinders se onderwys en verminder armoede in die gemeenskap. Daar is ook ondersteuning van sleutelbedrywe. Vroulike tegnisi dra by tot sektore soos konstruksie, vervaardiging, inligtingstegnologie, ingenieursdienste, gasvryheid en toerisme. Die impak hiervan verhoog produktiwiteit, ondersteun infrastruktuurontwikkeling en versterk die nasionale ekonomie. Daar is ook bydra tot innovasie, kreatiewe probleemoplossing. Vroue bring nuwe perspektief na tegniese uitdagings en werksplekprosesse. Die impak hiervan is dit verbeter die dienslewering. Daar's meer doeltreffende werksmetodes, innoveerende produkontwerpe. Daar's ook tegnologiese vooruitgang. Vroulike tegnisi en ingenieurs dra by tot die vooruitgang in digitale tegnologie, ingenieursoplossings, hernubare energiestelsels en vervaardigingsprosesse. En die impak hiervan is modernisering van nywerhede, verbeterde kwaliteit in dienste asook produkte en verhoogde meedingendheid. Dan is daar ook sosiale en ekonomiese bemagtiging. Dit bevorder geslagsgelykheid in die werkplek, moedig finansiële onafhanklikheid vir vroue aan, verhoog diversiteit in tegniese bedrywe en versterk inklusiewe ekonomiese groei.
2: Dan sê, wel Karin, wat sou jy aan jong vrouens sê wat vandag luister en belangstel in STEM of tegniese loopbane, maar bang is dat sy dalk nie goed genoeg gaan wees nie?
3: Geen droom is te klein nie. Ek sal sê enige vrou, enige jong dame, meisie wat belangstel in STEM of 'n tegniese loopbaan, moenie bang wees nie. Pak dit aan, en bevorder jouself en moedig jouself aan en omring jouself deur mense wat jou ondersteun. As jy 'n goeie ondersteuningsbasis het en mense as ook rolmodelle waarna jy kan opkyk, is enige loopbaan moontlik om te bereik.
2: Wel Karin, ek sê vir jou baie dankie dat ons met jou kon gesels het en ek hoop dat die jong vrouens wat luister vanaand regtig bemoedig sal word om regtig in te tree in hierdie tipe van loopbane. So baie dankie vir jou tyd vandag, ons waardeer dit opreg.
3: Baie dankie Barry en baie dankie vir julle tyd ook.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: En daar het jy dit. Weer eens baie dankie aan Karin dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van die program. En ek hoop dat jy, veral as jy 'n jong vrou is wat luister, 'n beter idee het van wat se beroepe tot jou beskikking is en dat party beroepe nie net vir mans bedoel is nie. Ek dink dit sal goed wees as meer vrouens in hierdie tipe van beroepe intree. Maar indien jy enige vrae het oor loopbaanontwikkeling of indien jy 'n student is wat leiding nodig het oor moontlike studierigtinge of loopbaangeleenthede, kan jy die departement van hoër onderwys en opleiding se KETA loopbaanontwikkelingsdienste kontak. Jy kan 'n SMS met jou vraag stuur of 'n please call me na 072 204 5056. Dit is 072 204 5056. Jy kan ook 086 999 0123 skakel. Dit is 086 999 0123 en dit is 'n gedeelde kostelyn en is beskikbaar maandag tot vrydag tussen 8:00 en 4:30 namiddag. Jy kan ook 'n e-pos stuur na careerhelp@dhet.gov.za of die careerhelp webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En indien jy persoonlik met iemand wil gesels, kan jy die kantore by Francis Baardstraat 123 Pretoria besoek in die middestad. En dan is KETA Career Development Services ook op Facebook en X beskikbaar. Soek net vir KETA, dit is KHETHA. So onthou, daar is ondersteuning en leiding beskikbaar om jou te help om ingeligte besluite oor jou studies en toekomstige loopbaan te neem. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar maak seker jy skakel ook môre aand tussen 7:30 en 8:00 in, waar Hazel natuurlik, soos ek vroeër genoem het, deur Afrikaans vraestel 2 gaan werk vir die matrieks. En as jy weer na hierdie program wil luister, is jy meer as welkom om na RSG se nuwe app te gaan. Jy kan hom aflaai by jou relevante appwinkel, soek vir die RSG app, laai hom af, soek dan vir die potgooi funksie, tik vir Kompas en daar sal jy na al ons Kompas episodes kan gaan luister. Jy kan hulle ook aflaai en deel met al jou vriende en almal wie jy dink die inhoud sal nodig hê. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: Platform 107.
1: Oh, daarom 9 FM.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy gaan op die RSG toepassing. Daad verlede week een klompie luisteraars vraag oorgestaan en dus is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT terug in die atelier. Alet, kom ons begin weer by jou. Bets van Moddie Mollie noem dat die woord verkneukel vir haar so mooi is, maar dat die mens het al minder hoor. Nou sy wil weet, waar kom het vandaan, wat beteken het regtig en hoe gebruik die mens het reg?
1: Ons het verkneukel uit Nederlands verkneukelin geërf. En die herkomst van verkneukelin is onzeker, maar daar word toch een mondelijke verklaring aangebied. En daar word gesê, dit is dalk een afleiding met ver van een werkwoord kneukelin wat nie langer bestaan nie, maar wat mondelik kon beteken het die kneukels van die hande teen mekaar wryf van lekker kry oor iets. En om jou te verkneukel beteken dus om jou stilletjies te verlekker oor iets. Jy kan bijvoorbeeld sê, ek verkneukel my in sy ongemak. En dan is in ook die voorsetsel wat die meeste voorkom saam met verkneukel. Jy kan sê verkneukel aan, ek het dit ook al gehoor, maar verkneukel in is die kollokasie wat die meeste voorkom.
0: Kan mens dit as geniet gebruik? Ek verkneukel my in die story of so iets?
1: Ja, dit kan so wees. Verkneukel is net so bietjie meer as geniet. Dit is die aspek van die lekker kry. En die lekker kry wat dan nou uiteindelik letterlik beteken het, jy wryf so jou hande teen mekaar, jou kneukels teen mekaar, omdat jy lekker kry by iets.
0: Een nuuskierige taalgebruiker van Pretoria wil weet, waar kom die woord toet in die jaar toet vandaan? As ook, hoekom praat ons van uit die oude doos? Gerard?
2: My vermoede was aanvanklik dat ons die uitdrukking die jaar toet of minstens dan net die woord toet uit Nederlands gekry, maar ek kon geen bewyse daarvoor kry dat toet of die uitdrukking die jaar toet in hierdie betekenis in Nederlands voorkom of voorgekom het nie. Die WAT gee ook slegs die betekenis van die uitdrukking aan, namelijk die verre verlede. Dit word bijvoorbeeld gebruik in 'n sin soos seën spog al seder die jaar toet onder mekaar met hulle rotangmerke. Die woord kom verder ook in die uitdrukking van toet voor, wat volgens die WAT beteken van lang gelede, en in 'n sin gebruik word soos goudmyn van toet herleef as museum. Volgens Anton Prinsloo se spreekwoorde en waar hulle vandaan kom, kom die uitdrukking uit die jaar toet uit Engels from the year dot. Volgens die Engelse woordeboeke wat ek geraadpleeg het, word die uitdrukking the year dot veral in informele Britse Engels gebruik en beteken dit baie lank gelede. Dit dateer uit die middel van die 19e eeu met die woord dot wat verwys na 'n baie klein kolletjie op 'n tydlyn wat as die beginpunt dien en so ver in die verlede terug lê dat dit amper nie gesien kan word nie. Die volgende uitdrukking waar die luisteraar gevra het, naamlik uit die oude doos, beteken volgens die WAT uit die mode, uitgedien of oudtyds en uitvoeling met dit wat algemeen gangbaar, modern of contemporair is. Dit kan gebruik word in 'n sin soos, natuurlijk is ek uit die oude doos, maar ek kan nie help nie, ek hou van 'n predikant in 'n toga met 'n wit das. Ons kry hierdie uitdrukking uit Nederlands. Volgens die Onze Taalse webblad gaan hierdie uitdrukking terug op 'n letterlike doos wat vroeger eintlik 'n houtkis was, waarin iets bewaar is. Wanneer jy dan praat van iets soos 'n liedjie of kleredrag wat uit die oude doos is, is dit as het ware asof jy dit uitgehaal het uit die doos waarin iets lang gelede geplaas is om bewaar te word en dus gevolglik iets is wat oud of oudmodies is.
0: 'N anonieme luisteraar merk op dat iemand onlangs vra, het die aandagstreep die komma in gewone geskrewe taal vervang? Wanneer gebruik 'n mens watter een? Alet, wil jy hierop antwoord?
1: Ek gaan nou net konsentreer op wanneer die aandagstreep en die komma mekaar kan vervang en nou nie al die gebruike van die komma noodwendig noem nie. Die kort antwoord is nee, die aandagstreep het nie die komma vervang nie, maar kommas kan soms in die plek van 'n aandagstreep gebruik word. Die aandagstreep word veral gebruik om 'n parenthese aan te dui. Met ander woorde, 'n stuk verduidelikende of terloopse inligting waardeur 'n gewone teks nou onderbreek word. En die ander streep wat dan voor en na die parenthese geplaas word, baken hierdie ingevoegde stuk af, omdat dit grammatikaal of andersins nie een eenheid met die rest van die teks vorm nie. En as een mens dan nou die parenthese weglaat, moet die geheel steeds grammatikaal sin maak. Kan een voorbeeld gee, ek was, dit help nie om het te ontken nie, buiten myself van woede. Ek hoef nie te sê, dit help nie om het te ontken nie, dit is iets wat ek aan die sin toevoeg, verduidelikend toevoeg, en dit staan tussen die twee aandagstrepe. Of, sy het, dit was so duidelik soos daglig, nie self die navorsing gedoen nie. Sy het nie self die navorsing gedoen nie, ek wil nou net ter verduideliking bijvoeg, dit was so duidelik soos daglig, en daar die ingevoegde gedeelte kom tussen die twee aandagstrepe. Nou, parenthese kan ook in hierdie geval met haakies of met kommas vervang word, of afgebaken word. Maar, aandagstrepe baken die parenthese skerper af as kommas, want dit vestig juist die aandag pertinent op daar die afgebakende stuk inligting. En nou moet die mens kyk na die konteks of die register of die stijl van die tekst, want dit sal bepaal of die mens die aandagstrepe gebruik en of jy liever kommas of haakies wil gebruik om die inligting af te baken. En nou kan ek miskien ook net noem, een mens moet in gedagte hou, dat wanneer jy meer as twee aandagstrepe per sin gaan gebruik, dat die leesbaarheid van die tekst gaan strem, en jy dit liever moet vermy. Want met aandagstrepe wil jy pertinent aandag vestig op iets, en een mens kan nie heel tyd jou tekst onderbreek met parentheses nie.
0: Gerard, Tom wil weet waar die uitdrukking ek lag my 'n papie vandaan kom. En dan wil hy ook weet, hoekom kook mense bloed as jy kwaad is?
2: Ja, volgens die WAT beteken die uitdrukking jou 'n papie lag, baie uitbundig lag. Soos wat maar altyd dikwels gebeur, wanneer dit kom by die herkomst van woorde en uitdrukkings, kan daar ook nie met volkome sekerheid uitsluitsel gegee word oor waar die uitdrukking jou 'n papie lag vandaan kom nie. In die WAT word daar onder die inskrywing vir papie twee variante vorme van die uitdrukking jou 'n papie lag aangegee, namelijk jou 'n bogge lag of jou 'n boggelkie lag. Hierdie woorde skep dus die beeld van iemand wat so lekker lag dat sy of haar lyf vooroorbuig en 'n boggel maak. Eveneens kan 'n mens dan sê dat wanneer jy uitbundig lag, jou lyf die vorm van 'n papie aanneem. 'N ander moontlike verklaring kan wees dat 'n mens so uitbundig lag dat jou liggaam 'n transformasie ondergaan, soos wat met 'n papie gebeur. 'N mens lag jou dus as het ware in 'n ander toestand in. Laasgenoemde verklaring word in 'n mate gesteun deur die feit dat papie ook voorkom in die uitdrukking jou 'n papie skrik, wat baie groot skrik beteken. Weereens lyk dit of ons hier te doen het met 'n verklaring dat iets in so 'n erge mate gebeur dat jy in 'n ander toestand ingaan. Ons kry hierdie beeld ook terug in die uitdrukking jou uit jou geloof uitskrik of jou in 'n ander bloedgroep inskrik. Hier is telkens 'n verandering wat plaasvind. So, dalk is hierdie verklaring vir die herkomst van die uitdrukking jou 'n papie lag, namelijk dat die mens so uitbundig lag dat jy as het ware van toestand verander nie so ver gesog het. Wat die tweede deel van Tom se vraag betref, wanneer iets jou bloed laat kook, maak dit jou baie kwaad. Die uitdrukking kom ook in Engels voor as to make your blood boil. Volgens die resultate wat die internetsoektog opgelever het, blyk dit dat hierdie uitdrukking in die 17de eeu ontstaan het, toe woede metafories beskryf is as bloed wat kook. Wanneer iemand kwaad geword het en gevolglik rooi in die gesig was en lichamelik warm geword het, het mense gedink dat dit veroorsaak is deur bloed wat binne in die lichaam warm geword en begin kook. Gesig was en lichamelik warm geword het, het mense gedink dat dit veroorsaak is deur bloed wat binne in die lichaam warm geword en begin kook het. Mettertyd

0: skryf. Hulle weet dit moet so pas en so spasie pas en huis spasie toe wees, maar hulle weet wat die reels daar agter is. Nou al het voor die antwoord wil ek net gaga iets sê. As ek in 'n mens sien dit verskriklik baie, as ek so pas vasgeskryf sien, dan ruk het my altyd so bykie, dan dink ek, ek verstaan nou nie wat hier staan nie, want die woord maak nie vir my sin nie. So, wat is die reel?
1: Ja, ek het nou gehoor, toe jy die vraag gelees het, het jy gehuiver, toe jy by so pas kom, juist omdat dit onmiddellik vir 'n mens vreemd aandoen, want jy weet nie, het dit nou iets met sop te maak, of wat is die woord wat hier staan nie? Nou, wat so pas losgeskryf betref, geld die reel dat dele van bywoordelike uitdrukkings, wat nie selfstandige naamwoorde bevat nie, in die reel, met ander woorde, normaalweg, losgeskryf word. Nou, ek sê normaalweg, want as een mens teruggaan, ek het nou die verskillende weergawes van die AWS of uitgawes van die AWS nagegaan, en daar was wel, in net van 1991 af aan, 2002, 2009, so pas los en vas gegee. Maar in die laaste uitgawe van die ABS 2017 word dit wel net losgeskryf. En soos jy sê, dit kan is moeilik om te lees en te verstaan as dit vasgeskryf word. Nou daar is nog voorbeelde soos alweer, glad nie, reg agter, ver weg en vlak voor. Nou, daar kan ook uitsonderings wees. Dis ook om ons sê, in die reel word hulle losgeskryf. Want ons het lank reeds los, maar al reeds word vasgeskryf. Nou al los, maar lank al vas. Vlak by los, maar dig by vas. En dit is moeilik om te verklaar hoekom dit so is. Ek sou voorstel dat as iemand twyfel oor die skryfwyse, hulle liever 'n woordeboek raadpleeg of die woordelys van die Afrikaanse woordlys en spelreels. Nou dit dan nou wat so pas betref. Vir huis toe was nog altyd losgeskryf, sover ek uit die Afrikaanse woordlys en spelreels verskillende uitgawes kan agterkom, geld die reel dat 'n bywoordelike verbinding, wat bestaan uit 'n selfstandige naamwoord, in hierdie geval huis, saam met toe, losgeskryf word. Maar bywoordelike verbindings wat bestaan uit 'n bywoord plus toe, word vasgeskryf. Daarom skryf ons agtertoe, binnentoe, boontoe, ondertoe, vorentoe en dies meer almal vas.
0: Ek moet sê, as ek daar so pas sien, dan wil ek dit altyd as so pas lees.
1: Ja,
0: want het maak nie vir my sin.
1: Glad nie.
0: Dalena van Kebega vra waar die woord bestiering vandaan kom, soos in dit was 'n bestiering dat hy nie die oggend gery het nie. Nou vra sy ook waar die uitdrukking van dese en gene vandaan kom. Gerard?
2: Volgens die WAT beteken die woord bestiering dan nou met IE geskryf, beskikking van God. Afrikaans het die woord uit Nederlands bestiering gekry waar dit volgens die WNT toegepas word op die verloop van omstandighede waarin een mens die tussenkoms van de goddelikheid herken. Die selfstandige naamwoord bestiering is in Afrikaans en in Nederlands een afleiding van die werkwoord bestier, dan nou geskryf met die IE. In Nederlands, soos in Afrikaans, word hierdie werkwoord as een wisselvorm van die meer bekende bestuur met twee u's gespel beskou, maar word dit nie as 'n algemene vorm beskou nie. In Nederlands is die werkwoord nog net in Noord-Nederland bekend en dan slegs in deftiger taalgebruik. Ook in die WAT word die werkwoord bestuur met die IE geskryf, gemerk as 'n woord wat 'n hoë styl aandui en word dan as bestuur of beskik gedefinieer. En verder word daar gesê dat dit meestal ten opsigte van die opperwese gebruik word. Die afgeleide selfstandige naamwoord bestiering is egter meer gebruiklik as die werkwoord waarvan dit afgelei is en word vandag nog gebruik. Wat Elena se tweede vraag betref, die uitdrukking van dese en gene beteken verskillende mense of die een of die ander. Die woorde waaruit hierdie uitdrukking opgebou is, naamlik die woorde dese en gene, het oorspronklik as simplekse buite die uitdrukking bestaan, maar word vandag as verouderde woorde beskou, wat hoofsaaklik in vaste uitdrukkings bly voortleef het. Ons kry beide woorde uit Nederlands, waar dit as aanwysende voornaamwoorde gebruik word. Dese word gebruik om na 'n persoon of saak te verwys wat naby voorkom, terwyl

0: altyd te bid vir jou besigheid.
1: Die jong entrepreneur agter Hyundai Premium Hout bewys net weer eens dat jy nooit te jonk is om jou drome na te jaag nie. Donderdag aand 7:30 kom gesels Hendrey oor besigheid, harde werk, groot drome en hy deel sy beste braaiwenke. Ons kry jou by Kompas.

is in beheer van jou lewe. Vooral as dit kom by dwelms. Dwelms kan dalk soos 'n vinnige oplossing of 'n bietjie pret lyk, maar wat in jou lewe, jou verhoudings en selfs jou toekoms beïnvloed. Sondag aand, 6 September, net na die 7:00 nuusflitse, gesels ek, Leon Geel, met Rodney Seel hieroor. Rotti gaan 'n vraag moet antwoord wat vra, ek twyfel oor dwelms, is ek baas of klaas? Skakel in en gesels saam Sondag aand hier op RSG net na 7:00.

0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Cornelia vra: Waarom kook water op groot hoogte teen 'n laer temperatuur, maar neem dit langer om kos gaar te maak?
1: Dag sê aan al die luisteraars, dankie Cornelia vir hierdie vraag oor die kwestie van kook. Dankie Lise vir die geleentheid om te reageer hierop. Ek dink, miskien moet ons net eers vra, wat is dit, of hoe beskryf mens nou die proses van kook? Wat sê jy, of wat weet jy as 'n vloeistof kook? En een mens sou kon sê, dit is wanneer die interne dampdruk, kom ons praat nou maar die hele tyd van water, dieselfde is as die omliggende atmosferiese druk. Nou wat is dampdruk? Een mens kan begin deur vir jou voorstelling te maak van vloeistof wat in 'n geslote houer is, by 'n spesifieke temperatuur. Nou, op die oppervlak van hierdie vloeistof is daar gedurig molekules wat ontsnap in die lug wat ook in die houer is, maar daar is ook molekules wat weer by die oppervlak kondenseer en deel word van die vloeistof. So dis 'n dinamiese proses, en wanneer hierdie proses nou uiteindelik in ewewig is, met ander woorde net soveel molekules ontsnap as wat ingevang word, dan is daar 'n spesifieke druk wat met die gasdeel van hierdie inhoud van die houer geassosieer is, en dit is wat een mens nou die dampdruk noem. En natuurlik is een mens net die hele tyd bezig om in geslote houers te werk nie, maar ek dink intuïtief het een mens een idee van wat die dampdruk is. En dampdruk is nou, of kookpunt is nou, om het net weer een slag te sê, die temperatuur wat een vloeistof moet bereik wanneer die dampdruk uiteindelik dieselfde is as die omliggende atmosferiese druk. Nou, wat verskil wanneer een mens nou kyk na die situasie, sê maar op die seevlak vergeleke met die op een berg? Wel, die atmosferiese druk verskil. Hoe verskil dit, of hoekom verskil dit in die eerste plek? Wel, waar kom lugdruk vandaan? Dit is eintlik niks meer as die gewig van 'n kolom lug, kom ons verwerk, maar typies per vierkante meter. Soos jy nou 'n vierkante meter ergens afgemeet het en jy kyk na die kolom lug wat bokant daai vierkante meter die atmosfeer instrek, dan is die druk daaronder niks anders as die registrasie van die gewig van daai kolom nie. En 'n mens kan dit nou in syfers begin omsit. Die manier waarop 'n mens typies van lugdruk by seevlak praat, of die syfer wat 'n mens aangee, is, wel, daar is nou verskillende eenhede, natuurlik een atmosfeer, maar in SI eenhede praat 'n mens van kilopascal, en dit is 101,3 kilopascal. Dit wil sê die gewig per vierkante meter wat hierdie kolom uiteindelik nou registreer. En natuurlik, hoe hoër op in die atmosfeer, hoe hoër op teen die berg is, hoe korter is hierdie kolom lug bokant jou. Met ander woorde, die lugdruk daar gaan 'n bietjie laer wees. Terloops, dit is nie oninteressant om nou daarom net in syfers te sê wat, hoe sou mens hierdie lugdruk wat jy sê maar by seevlak ervaar omsit in gewig? 'N druk van 101 kilopascal moet nou in verband gebring word met die gewig van die kolom per vierkante meter. So mens sou kon sê die druk is die gewig van die kolom gedeel deur 1 vierkante meter, of mens sou kon sê dat die massa is net eenvoudig die druk gedeel deur die gravitasiekonstante, want die gewig is die massa na die gravitasiekonstante. So jy moet nou 101.000 deur 9,8 wat gee die swaartekragverstelling is deel, en dan kom jy achter, jy sit met 'n syfer van 10.330 kilogram, of min of meer 10 ton. So die gewig van die kolom lug bokant 1 vierkante meter is typies van die orde van 10 ton. En nou kan 'n mens bekommerd begin raak en vra, maar hoe weerstaan jy nou hierdie geweldige druk 10 ton wat uitgeoefen word op jou? Nou, dit is nou 10 ton per vierkante meter natuurlik. So hoekom druk dit jou nie plat nie? Wel, die rede is natuurlik dat daar ook interne druk is. Jy is eintlik 'n houer vir vloeistof en daai vloeistof oefen ook 'n druk uit. En daai druk is presies dieselfde of baie dieselfde as wat lugdruk is. So die uiteinde is dat die lugdruk jou nie plat nie en terselfdertyd is jou interne druk van die vloeistof waaruit jy bestaan ook nie in staat om jou of keer dat jy nou nie so ontplof as jy jou in hierdie atmosferiese omstandighede bevind nie. En dan mense seker kon vra nou hoe is dit dat die twee goed so mooi gebalanseer is? En ek dink die antwoord is eenvoudig. Nou mense moet kyk hoe het lewe ontwikkel en hoe het die mens evolutionêr ontwikkel. Dit het alles gebeur onder die invloed van die atmosfeer en lugdruk. So mense in kruikterme kon sê die goed wat nie in staat was om hulle interne druk aan te pas by die lugdruk nie, het dit uiteindelik nie gemaak nie en die goed wat dit kon doen soos ons is nou nog hier om die story te vertel. So dit is die balans tussen lugdruk en jou interne vloeistofdruk wat maak dat hierdie 10 ton per vierkante meter jou nie plat druk nie. So om nou 'n paar syfers by hierdie inligting te sit, Lise, die rede hoekom water by hoër hoogtes teen 'n laer temperatuur kook, so mens in die eerste plek kon beskryf as die resultaat daarvan dat die lugdruk laer is, met ander woorde die dampdruk gaan vinniger by atmosferiese druk uitkom, met ander woorde by 'n laer temperatuur. En die manier waarop hierdie goed of die kookpunt met hoogte verskil, is dat een mens kan sê dit is omtrent so 1 graad per 300 meter. So elke 300 meter wat jy hoor is as seevlak, sal water typies by 1 graad laer begin kook. So as een mens dit nou in syfers omsit, weer eens by seevlak kook jou water by 100 grade. As jy bo op Everest is, dan kook jou water al by 71 grade. En as jy by in Johannesburg is, sê maar hier by 1600 meter, dan kook jou water typies by omtrent 95 graad. So die feit dat die lugdruk afneem, naarmate jy hoër op in die atmosfeer is, bring meer dat die kookpunt laer is. En nou kan mens ook verstaan hoekom dit 'n invloed het op die kookproses van kos wat jy besig is om voor te berei. Want as jy water byvoorbeeld nie warmer as 70 grade kan kry nie, dan is dit duidelik dat die gaarmaakproses langer gaan vat of afhangende van wat jy probeer bereik glad nie gaan plaasvind nie. So daar is 'n duimreël wat 'n mens nou sou kon gebruik as jy vooraf hierdie goed wil weet in verband met wanneer jou kos gaan kook. Dit is dat so vir elke 300 meter hoër moet jy omtrent 1 minuut kook tyd bysit by jou typiese gereg. En dan natuurlik ook af wat jy kook en die gaarmaakproses speel natuurlik ook 'n rol. So byvoorbeeld as jy nou regtig 'n vleisgereg wil voorberei en jy sit op omtrent 1600 meter, dan moet jy soveel soos 'n kwart van die standaard of die voorgeskrewe gaarmaaktyd gebruik. So dis duidelik nie iets wat 'n universele voorskrif is nie, maar 'n mens moet beslis weet dat jy hoër op in die atmosfeer langer kan vat om kos gaar te maak, en dit is eenvoudig omdat die temperature waarvan 'n mens praat wat die gaarmaakproses moet bewerkstellig laer is, soos ons gesê het, omtrent in die algemeen so 15 tot 25% langer om te kook of wat 'n simmer lees.
0: Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Vandag se paneel sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Volgende gaan Dave Peppler Hans Stein van Pretoria se vraag beantwoord. Hans het 'n spinnekop in sy tuin dopgehou vir 'n hele ruk en hy het 'n vraag. Ek het het oor 'n aantal dae die spinnekop dopgehou en agtergekom dat sy die web net snags bou en verwyder. Ek het opgelet, sy bou omtrent so 10:30 in die aand die spinnekop web en dan breek sy het weer af om en by 4:30 in die oggend. Sy rol die sy op en gaan maak dit skoon vir die volgende dag se web. Ek verneem dat dit is om die baie belangrike proteïen weer in te neem en om energie te bespaar. Ook het ek gesien dat die kleverige binnenwerkdrade spiraalvormig is en nie net 'n enkelvoudige reguit stuk is nie. Hierdie veeragtige draad bring mee dat die web feitelik ongeskonde word as daar aan een of meer drade getrek word. Die spiraal rek doodeenvoudig en krimp in wanneer die spanning veilig word. Die menslike oog sien bitter min van wat om ons aangaan, so hierdie nagtelike gedrag van die spinnekop is vir my baie fascinerend.
2: Dag lese, dag luisteraars, ai, vandag moet ek praat oor 'n irrasionele vrees. En dit is die vrees van spoppe, van dat ek kan onthou, raak ek nou nie met trickdans hysteries oor spinnekoppe, maar die goed ontstel my, ek voel ongemaklik naby hulle. Ek het 'n vriend wat so sensitief is, dat indien hy in die aand huis toe gaan en daar is 'n spinnekop in sy woonstel, dan hier hy 'n B&B en slaap oor en hoop, dis die volgende dag weg. Ek sal nou nie op daai punt nie. Nou ja, toch, as jy mens kyk na die hemelse konstruksies van webbe, en dis juist waarom die vraag gaan van Einstein, moet jy toch dit oopmond bewonder. Hierdie fabelagtige konstruksies wat deur 'n nare harige lyfie gemaak word, en mens wil stuipe kry. Nou ja, 'n spinnerak is 'n struktuur van proteïenagtige spinnekopsei. Wat afgeskui word deur organe bekend as spinarette of die spinorgaan. Nou ja, kom ons beskou die spinnekop van bo en ons verbeelding. Voor is die oogies, 8 pote, die thorax waar die pote vas is en dan die abdomen en reg aan die punt agter gewoonlik sit daar, as jy baie fyn kyk, dapper genoeg is om naby te kom, een aantal spinnerette, met ander woord, het soos klein tepeltjies, nee? En daar, betuig van hulle het 4, betuig het 6, betuig meer, maar een mens moet onthou dat hierdie orgaantjies natuurlijk nie as een orgaan gebruik as een orgaan, maar daar kan ook kombinaties wees. Nou, spinnekoppe bestaan 100 miljoen jaar, en dis redelijk lang in die evolutionaire geskiedenis, so ons weet hulle kom van ver af. Nou ja, meeste spinnekopspinwebbe as valle, met ander woorde as 'n struktuur om prooi te bekom, maar vele van hulle vang hulle prooi nie in webbe nie en gebruik die web dan as 'n aftas orgaan, 'n gehoorapparaat, 'n struk byvoorbeeld, en die mens dink hier aan die wolfspinnekoppe byvoorbeeld en die valbeerspinnekoppe. Net terloops, dit val my nou net by terwyl ek praat, dat die Engels het die twee woorde spiderweb en cobweb. Spiderweb vir die aktiewe een, Little Miss Muffet, en dan die cobweb is daai vreemde val fantoom wat in die hoek van jou kamer hang. Nou, hoe word dit geproduseer? Nou ja, ek het gesê die spinnerette sit daar aan die einde van die abdomen en elke klier het dus hun diskrete funksie soos die ankerdrade, daar word spinneret 1 en 4 byvoorbeeld gebruik, die taaidrade van die spiraal byvoorbeeld, en dan ook natuurlijk wat ons al gesien het, vooral by die wit en swart tuinspinnekoppe, as die prooi eers vastgevang is in die web, gooi hulle die prachtigste, byna conversies van spin, van sy, wat dan die prooi vastvat en dan tol hulle hom, byt hom en sleep die stomme ding weg. Nou, spinnerhakke laat een spinnekop toe om prooi te vang sonder energieverlies. Is dit waar? Nie heeltemal nie, want daar gaan heel wat energie in die produksie van hierdie web natuurlijk, en daarvoor moet jy nog meer eet. Met ander woorde, dis nie money for nothing and your checks for free nie, jy moet een inset lever om hierdie groot apparaat te maak. Nou, die spinnekop self sit nie in sy eie web vas nie. Almal sê, hoe is dit nou? Ja, natuurlik, hulle het baie hoog aangepaste voetjies. Heel moeilik wat tussen die druppels gom vat. Hulle het hare wat die gom afweer en dan het hulle ook natuurlike olie aan die liggaam wat hulle dan nie laat vaszit nie. Nou ja, wat is soort types is daar? Die klassieke storyboekgeval van die spiraalwebbe. Ek het gesê Little Miss Muffet, nee, die prachtige spiraalpatroon, het lyk eindelijk na veerkiebord. Nou ja, hierdie is die spiraalwebbe. Dan is daar verstrengelwebbe, wat eenvoudiger door mekaar spildrade is en mocht getroffen indien enig iets daar die kruip. Dit kan trechtervormig wees, buisvormig en ook plaat of velvormig. Met ander woorde, hulle kan oorplante een kombers, een taai kombers spin. Nou, binnen hier die spiraalwebbe gewoonlik sien die mens nou en dan het interessante wit, bijna weerligvormige, baie opsigtelike constructie. Nou, hierdie ding sy naam is die stabilimetum. Dit beteken dat daar is een aantal funksies. Hoekom sal die spinnekop dan sy web adverteer en sê hier is een web? Wel, daar is een aantal theorieën en hulle is redelijk na aan die waarheid. Die een is om te verhoed dat voels dat deurvlieg. Want as jy een totaal deursigtige web het en een suikerbekie is op pad na een blom, dan gaan hy dalk deur jou web vlieg. Met ander woorde, dit waarskie groter voels. Maar dan ook, hierdie structuur, indien ultraviolet halfvang begin gloei, en baie, baie insecten sien, dat lik diep in die ultravioletband, dit mag dien as een soort van een lokkolliekie, hulle gaan kyk wat daar aangaan, en sit dan vast in die drade. Nog meer interessant ook, waar ankerplekke natuurlijk skaars is. Met ander woorde, een spinnekop sit op die rand van een boom, en hy wil oor een wildspaaikie, nou die bokke vang nie, maar motte vang. Hoe kry hy die draad aan die oorkant? Hulle wag vir wind, en dan, soos byna iemand wat met een vlieë, word die sy dan uitgelaat, en een of ander tyd gaan het tref, die spinnekop trek aan, hy sê dit sterk genoeg, hardloop gou oor, en span twee of drie drade, en dit word dan die hoofankerdraad. Hoe meet hulle die spasie? En mense dink, het hulle een klein duimstokkie. Die duimstokkie is eintlik een voetstokkie, want die maat word bepaal tussen die achterpunt van die voet, die afstand na die spinneret. Met ander woorde, byna soos een visserman sal sê, ons vang snoek op 20 faam. Ek onthou die ou daar, hoe hulle dan die lyn oor die bors uitgetrek het. Met ander woorde, vaste metings wat bepaal word deur die vorm van die liggaam. Nou ja, nou, wat is ander gebruike van spinnekopwebbe? Nou ja, mens kyk na valdeerspinnekoppe en wolfspinnekoppe, ek gril my dood vir beide. Nou hulle gebruik aftastdraaikies, wat dan die vibrasie van een naderende prooi kan signaleer na die gat waar hulle bly, en dan spring hulle vinnig uit en vang die prooi. Dan is daar werpnette. Spinnekoppe maak een bondelkie, byna soos vissermanne, mes sien hulle gewoonlik in Natal, nee, waar hulle met die net oor die skouer staan, wacht vir sardiens, en gooi die net dan in een prachtige ronde vorm oor die prooi. Net so is daar spinnekoppe wat dit doen. Daar het verlede week in Nature, een van die voorste wetenskaplike journale, een ongelooflike beskrywing gepubliseer oor kleine spinnekoppies wat met hun bola, met ander woorde byna een touw, een bolliekie wat aan een touw vast is wat jy oor jou kop swaai, die Suid-Amerikaanse perreruiters gebruik het. En dan word hierdie balliekie na die prooi geskiet, en ek sê dit in aanhalingstekens, en ek kan nou nie verbatim aanhaal nie, maar die slag is in die orde van meer as 10 G. Nou, 1 G is die zwaartekracht in die lichaam, as jy stilstaan by seevlak, en hoe vinnig jy beweeg of versnel, hoe groter word die G-nommer. Met ander woorde, topmanne wat in vliegtuig vlieg kan so 6 of 8 G vat, hierdie spinnekoppie slaat sy prooi dood met meer as 10 G. Nou ja, dan kan het gebruik word as valskerm vir verspreiding, want spinnekoppe natuurlik lê eiers, daar's gewoonlik veel, veel meer as die ouer, met ander woorde, een spinnekopwyfie sal 200 of 300 eiers lê, met die hoop dat een sal oorleef. Nou ja, as almal gaan begin kos soek om maas en nes, gaan dan probleme wees en daarom kan klein spinnekoppies dan 'n valskermpie uitruig en as hy voel die wind is sterk genoeg, los hulle die pootjie en daar gaan hulle vir duisende kilometers. Dit is hoe eilande in die middel van die Stille Oseaan bevolk is. Dit is hoe spinnekoppe by IJsland uitgekom het. En dan natuurlijk dan is daar die laaste, ons ken die waterspinnekop, is 'n vinnige kerel, lyk byna na 'n wolfspinnekop, wat die wateroppervlak as web gebruik. Met ander woorde, die oppervlakte spanning tussen sy voetjie en die water kan dan as trom gebruik word. En as iets verby swem of loop, kan hulle dit so aftas. Nou, spinnekoppe is in 1973, as ek reg onthou, met Skylab, ouer luisteraars sal Skylab onthou, is twee spinnekoppe geneem na die buitenste ruim en in 'n feste raampie losgelaat. En weet jy, Lise Voetog, hulle het gesukkel met die eerste web, maar die tweede web het hulle dit begin regkry, selfs sonder swaartekrag. Met ander woorde, hierdie webvorme is diep gekodeer in die genus van die spinnekop. Nou ja, Hans, jy praat oor 'n spesifieke spinnekop wat soggens of later na die konstruksie die nes weer inhaal en letterlik opvreet. Nou, ek kan jou byna verseker, dis 'n bas spinnekop. Volgende keer as jy kruie wildtuin toe gaan en jy het nou klaar gebraai en die kinders is in die kooi, sit vir jou kopliggie aan en gaan stap tussen die bome. En kanse is baie goed dat jy een van hierdie spinnekoppe letterlik sal vang waar hulle besig is om na donker hulle pragtige groot web te spin. En dan as jy teen 2, 3 uur, miskien 4 uur se kant weer gaan kyk, gaan jy die dame vang waar sy besig is om die hele apparaat op te vou en te hergebruik. Nou, as die Bybel jou verwys na die lelies van die veld en jy het nie 'n lelie of veld nie, sal die spinnekop op jou balkon precies dieselfde boodskap oordra, en dit is die boodskap van verwondering.
0: Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my Lise Swart. Tot ziens.
3: Sondag net na 1 uur is dit tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Kobus Linde vir hierdie week se uitdagende woord.
4: Ek sien nogal uit na die program met my woord wat ek ingestuur het, so spesieus. Ek is nogal nuuskierig om te sien waarmee jy vorendag gaan kom.
5: Ek het nou nie gedink dit gaan so uitdagend wees nie. Maar baie dankie hoor, ek sien uit. Al moet ek afsprake kanselleer vir die radio, sal ek wees.
3: Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat, Sondag net na 1 uur.

0: dag se skuif nader. Zeldie wil vreeslik graag 'n ousis wees. Een aand word sy wakker van 'n geluid op hulle dak. Sy staan op om ondersoek te gaan instel. Wat is op hulle dak?
1: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.

En hartlike welkom op hierdie lekker Saterdag by Vastrap. Ja, verlede week was hy ta-ta-ta-ta-haka nie, dit was ga-ga-ga-ga-haka. Maar, ons allemaal weet, dat een gekweste bok, een bosbok, een gekweste bosbok, dit is van een totaal, kalant van een totaal ander kleur. Maar ons hoop die springbokke hak om vandag deur. Baie welkom by Vastrap, en ek kry baie versoeke hiervoor. Nou in die 70s, begin 70s, het daar so 'n klein opskuddingkie plaasgevind, vooral in boeremusiek, en dit was Piet Pelser met sy kinders. Spesifiek Piet Pelser en sy kleinspan, het hy daai opname genoem. Nou dis ou Piet met sy vier kinders, hulle speel allemaal saam met hom in die orkes. Piet het trekklavier gespeel en die orrel, daai tyd was die orrel baie, baie gewild in die begin van die 70's, baie oorseese orkeste, Rolling Stones en so, The Doors, hulle het allemaal die Hammond organ gebruik, maar die orrel het begin vreselik gewild raak, vir al die elektroniese klank van die orrel, en hy het ook concertina gespeel, Piet, so trekklavier, orrel, concertina, maar sy ander seun het natuurlik ook trekklavier, concertina en orrel gespeel, hulle wissel mekaar so af. Kom ons luister na twee, hierdie plaat is in 1972 opgeneem, Piet Pelser in sy kleinspan, hy gaan doen opskud, Vastrap en daarna Blikkiesdorp en lekker draai, keurspel.

Lekker. Daai mannetjie agter die drome speel hom laat dit klap, hoor. Klein mannetjie, ek sien die foto hierso op die plaat. Piet Pelser en sy klein span. Wel, hy sit op daai ou stoeltjie, hy kan skaars oor daai tromme. Kyk, ek skat hom seker so 6-7 jaar. Hulle sê nie eens die kinders se name hier nie, dis eintlik belaglik. Ek wil graag wil weet wat die name van die kinders is en wat se instrument hy speel. En sy ook, daar's 'n meisiekind ook by, hoor. 3 seuns en 'n meisie. Nou ja. Goed, kom ons kyk na die volgende. Ek gaan so 'n lekker verskeidenheid kunstenaars speel, maar spesifiek 2 baie groot konsertina spelers, toporkeste gehad. Al 2 van hulle lê na aan my hart, juis omdat hulle net so goed tradisioneel as modern kan speel. Nou goed, daai 2 is dan nou Eddie Basson en Tom Senekal. Hulle is almal wenners van verskeie kompetisies, maar kom ons konsentreer eers op tradisionele boereorkeskompetisie van die radio. Nou Eddie Basson het een van hulle gewen, tradisioneel, en dan Ben van der Linde. Hy het die wenkomposisie geskryf daai jaar en met die Fiki Wals. Kom ons luister eers na daai 2, dan sal ek teruggaan na Eddie Basson en Tom Senekal toe.

Eddie Basson, wenner van TV1 se boereorkes kompetisie 1994. Nou, so 'n orkes verdien om aan julle voorgestel te word. Nou, dit is Eddie Basson, konsertina, Johan Hubert Klawer, Herman van Vieren. O, Harry van Vieren, melodiegitaar, Louis de Toy, ritmegitaar, daar was al my meneer van 'n boerebak speler. En Jannie Venter, lekker Jannie basgitaar, en die Jacob Stromme, yes, dis al my oordentlike span. Johan Hubert, hy speel die melodica, die orrel, enige ding met die klawer, absoluut briljant, goeie orkes. So, moderne afdeling, kom ons luister na nog ene van hulle. Wat van 'n prachtige wals. Hierdie is interessant, dis 'n keurspel, Duits-Wes-Wals, en daarna Suid-Wes-Wals. Ja, ek weet Suid-Wes-Wals is gecomponeerd deur Ricardo Borman, op die gitaar het hy dit gedoen, en dan die baie bekende Hartseer-Wals. Kom ons luister na daai.

Hy was 'n magiese konsertino speler, Eddie Basson. En ja, die jong orkes gehad. Ek dink almal van hierdie orkes behalwe Louis de Toey, ek weet Louis de Toey is oorlede, maar die ander Harry en Johan, hulle almal van hulle is nog aktief besig. Hulle speel nog, laat dit klap. En 'n goeie orkes daai. Natuurlik daai tyd van die boerorkes kompetisie, ernstige verwerkings of arrangements soos hulle nou in Engels sê. Dit was aan die orde van die dag. Nou gaan ons na Tom Senekal toe.

0: So klink 'n basviool. 'N basviool is om koning niks. Geen elektronika, rekenaarsisteem, kunsmatige intelligensie kan daai klank namaak van 'n ou stand-up bass, 'n cello of 'n staanbas, soos hulle hom noem. Baie lekker. Tyd geword vir 'n vinnige advertensie, nou weer terug met Tom Senekal.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Elke vrijdag met my Reggie Philander. En natuurlijk, wie het wat gebring? Is dit Reggie of is het Jaco? Skud het, elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20:09 tot middernacht.

Hier is ons terug met deel 2 van Vastrap. Tom Senekal wat daar weer geopen het. En ja, echt traditioneel natuurlijk, soos ek vroeger in die eerste helfte gesê het, wenner, ek dink hy 2 maal die radiose traditionele boerorkes competitie gewen en in die moderne afdeling met die TV boerorkes competitie was hy altyd 'n man om meer rekening te hou. Ek dink daar was 1 jaar wat hy in die semifinaliste was of so. Ok, maar in elk geval, van Alma se wêreld, so net voor jy valwater kry, tussen Nylstroom en valwater, voor jy daar as jy opgaan na met Sandrivierspoort, net voor dit, kry jy van Alma. Dis waar Tom vandaan kom. Kom ons luister na nog van hom.

Daar sê, gryp gou jou foon vir pen en papier as jylle nog so iets gebruik. Baie mense het so lang laas geskryf, sê hulle vir my, hulle weet nie eens meer hoe om te skryf nie, alles word op 'n rekenaar of op 'n foon gedoen, maar in elk geval kry jylle foon gereed, en volgende Saterdag, nee, is 'n fantastiese dans, en dis in die Boland. Die Boland traditionele boeremusiek mense bied aan op die 5de September volgende Saterdag by Laerskool Noordeind in die Parel, 'n groot skool, daai baie groot skool Noordeind in die Parel. Daar tree verskeie orkeste op met 'n hele paar verrassings, lekker dans, en dis so veilig soos ek vroeër gesê het, parkering en groot rugbyveld vir die kinders om te speel en al daai lekker dinge. Daar's kos, kostalletjies en koffie, jy kan jou eie drinkgoed saambring, en dis spot goedkoop om maar in te kom, maar is eintlik belaglik, maar anyway. Bel asseblief, kontak asseblief vir Rolenda. Rolenda Huystek. Haar nommer 084-622-7808. Ek sê weer 084-622-7808. Rolenda, sy wag vir julle oproepe of WhatsApp as somme. Gaan geniet dit, dit gaan so lekker wees. En ja, om terug te kom nou na die toegangsfooi toe, dit is, jy weet, een hamburger en chips, dit is belaglik, prijs van een klein wegneem etikie. Julle weet ons die ou, ek gaan nou nie een dorpse naam noem nie, want dan word ek verskrikkelijk weer aangeval als mense geaffronteerd, en dan word ek van verskeie oorde af aangeval. Laat ek nou nie een dorp sê nie, maar die man kom van die dorp af, en ach wat, hy het so werkies gedoen hier en daar, en maar gesukkel en so aan, maar baie lief vir sy vrou, en hy kinders en goeders, en een goeie man, en in elk geval, hy speel toe die lotto, en hy wen vrachtig, wen hy die jackpot, en in elk geval, hy kom by die huis, hy kan amper nie praat nie, hy sê vir sy vrou, kom, jy sal nie glo wat met my gebeur het nie, ek het die lotto gewen, kom, dadelik, trek vir jou aan, ons gaat nou uit eet, in elk geval, hulle gaan daar, sy sê, waar gaan ons eet, hy sê, nee, die beste plek, kom ons ry sommer Johannesburg toe, en ons gaan eet in die beste restaurant daar, en die kelner kom daar by die tafel, hy sê, good evening sir, what would you like to order, en die ook sê vir hom, man, bring vir my daar 12 Russians en chips, asseblief, in elk geval, gaan dans lekker, waar kry jy 6 verskillende orkeste op een verhoog, jy dans lekker, jy kuier lekker, en is boeremusiek, dis fantastisch, kinders, allemaal is om jou, dit sal baie, baie lekker wees, gaan woon dit by. Kom ons speel ietsie lekker van Hannes Koeman.

Ek wil net baie dankie sê aan al die mense, die wonderlike terugvoering wat ek gekry het na aanleiding van my dokumentêre program op. RSG is 'n baie, baie gewilde program. Julle moet asseblief inskakel donderdag aande om 8:30 die aand, 20:30. Die program se naam is Hoor Hoor en nou afgelope donderdag was 'n huldeblyk aan Nico Karstens, wat presies 100 jaar oud sou gewees het vanjaar, en baie dankie vir daai ondersteuning van almal af. So, ja, ons het aan die einde gekom en nie mag die beste span wen nie, sal die beste span wen, en ons almal weet wie die beste span is. Dit is die Springbokke, hulle moet net uithaal en wys, en dit gaan gebeur. So, tot volgende week dan, en ek sluit af hier met my klein rooi Bekkie. Tot ziens.

In donderdagoggend se RSG Landbou gesels ek met 'n mede-professor in vleiskunde aan die Universiteit van Idaho in Amerika. Ja, hy is een van die sprekers by die Wagyu Wêreldkonferensie wat in Oktober in die Wes-Kaap plaasvind en hy gaan daar 'n demonstrasie doen. Hendrik Meyer praat oor Renostervallei en Beef on Grass, 'n produksieveiling van 12 September by die Warmbad Veemark. Chris Derksen is terug met nuus oor vleispryse en Johan van der Berg soos altyd op sy pos met ons weer vooruitsigte. Kom kuier saam donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se program van Tegnologie met Blain. Vanaand het ons 'n insiggewende program net vir jou. Die kiberkenner Pier Jacobs deel weer wenke oor hoe om veilig aanlyn te bly. En intussen staan 'n 16-jarige van Mamasbury in die Wes-Kaap al verskillende aanklagte in die gesig in verband met die beweerde bedrywighede van 'n wêreldwye aanlyn netwerk wat kinders seksueel uitbuit. Volgens die redakteur van mybroadband.com, Jan Vermeulen, begin kontak dikwels op gewone aanlyn platforms. Gesels later in die program oor dit en met hom. Maar vereers, hier is Elsje met die jongste nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus. Binnelandse sake brei hulle dienste drasties uit na honderde banktakke. Seismiese tegnologie help navorsers om veiliger minerale op te spoor. En outeursreg stryd oor kunsmatige intelligensie en boeke word al hoe meer ingewikkeld. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die departement van binnelandse sake skakel oor na 'n nuwe digitale era om dienslewering aan die publiek te bespoedig. Die minister van binnelandse sake, Dr.